awesome music.

Khamna Amadou Bamba, jaja yo rogna bayoro.

لنعم المسجد الحرام.

Muhammadin

0: Japal, Japal. Japal. Waji defal na fanaw lu fi de. Allo. Tu Ablay. Ablay delu su sa xel.
1: Ya Amiran. Ya Amiran.
0: Fi dekul.
1: Khairal wara bi asbar.
0: Na fi mi ndox sax.
1: Ma azabtu. Bi kha wal asbara. Sani alay. Wa tusal kul.
0: Tañu ni defu ñuko dara. Falon nañu fi
1: def. Sal ya rahim bi salami. Halal wabi.
0: Da jittul lañu fi def.
1: Akhrami.
0: Tek fi suñu kanam.
1: Muhammad.

وخاتبه بالمدح وهو بتيبة وإني له جار هناك يسور تما سنجي فوفا

0: Manfaatina manjai talokala
1: my son.

Mamfati na manjai talokala.

tigla. Vi kofi dafa yi ka na.

0: Rebecca. Degulo Rabbi Sama. Ahmad Dumbak.
1: Yagao.

بشرت بالأوتان والأقران لي وعبت البشرى والجيران.

Limu mama imadikamo, makoma imadikamo. Limu mama imadikamo.

0: vraiment proximité mom djégué gi mu djégué ñi nga xamné ñoy baykat yi ak ñi yëngu ci walu élevage bék yoy mais vraiment koku waruñ ko wona
1: denti politique dara wul tax ñu
0: jël vraiment vraiment ak politique wala
1: lénen politique bi la fa ték doon waru won tax jël ko
0: war bañ liggéey
1: parce que yoku melni nak la
0: continuer
1: liggéey vraiment lool mom waye nak lool
0: mais vraiment il faut que tamit xam nga ñi gëna xol li nga xamné moy askan wi li muy gagner ci nit ko xamné mu ngi liggéey ñu jox ko confiance ba muy tek ay plan bo xamné ñepp ngi ci gis sen bop bo xey nak politique nga dindi ko rek problème day
1: yow day melni yow ñi di galan ko rew ci nga
0: bok mais bo xolé tamit tay fiñu tollu ci domaine yu bari lolo ko waral lepp dafa ne tak taxaw parce que changement dafa metti parce que kenen day ñew tam bëgg indi yëfu bopam wala indi changer personnel bopam changer direction yi
1: lu ko fi tax sam ay bankasam
0: ñi nga xamne nekkon nañ ci alir di daw ba nek ci gis yoon wi mënon nañ leena baye vraiment ñu continuer parce que mbay mi dafa sensible té moy li gëna amal solo sénégalais ak cham gi parce que moy base ci agriculture élevage ngir sénégalais mëna soxaliko kon vraiment lolu waron nañ ci baye xel lolu parenthèse la won surtout pour ñu gëna baye xel nak luñu wax rek setlu li la xamne tamit ñu bari duñ ko baye xel légui fofu nonu mi ngi encourager parce que gënné wat nañ lu tollu ci 130 milliards pour mbay mi wax tamit ci li nga xamne moy intrants ak pesticide yi manam yi ñi def ñu ak engrais yoy
1: diou bek engrais bek yoy
0: yoyu lu am solo la parce que day dimbali mbay mi te amon na tamit luñ doon feussal ci phosphate bi nga xamne jël ko rek diko jaay nonu dafa doon lo xamne legui dekk yi sax ken defatuko sen brut dañ koy jël raffiner ko wala ñu sayti ko defar la ko sen bop pare jaay ko parce que yow sa phosphate bi mën na defar engrais li ngay dem di jëndi engrais xaaliss bu dul jeex bo jëlé sa phosphate bi nga momal sa bop defaral ko sa bop moy gën
1: man lay waron def
0: lolu mo lay may doole ba nga xamné ni yow sa ñi nek ci réew mi boba utilisation bi day yomb ci ñom yow di nga jaay di nga am xaaliss bitim réew té ñi nek ci réew mi tam dañ ci am
1: lu doy
0: waaw lu doy
1: li dess man mi ni war na fofu Moussa moy manam
0: kenn wax ni da manké
1: suba xay amna ci réew mi ñu fexé ba ligi wut milliards yi dépassé fene ñu fexé ba def ko fexé is bo bu koy traité bu koy défar ci biir réew mi nek ci biir réew mi ngay jëng ci jël employé et puis day tax lolu yomb ci biwa réew mi li ci nga def ñiko jaay ñiko amul lolu lay waron def engrais wërsu ko wutani wuti fenta mal défar engrais lu koy défar nek fi matière bi nek fi nga fexé yow isine bi bo ci dandak 50000 milliards nga def ko ci fexal yow isine bi taxaw rek diko traité matière bu nek ñu fexé ba dik way dim ko diggani fen tam am ci biir réew lolo tam lolo lan la ken ku ne ci réew ku nek lolo ngay xarto gis nañ fi dama duma teul ben président gis na président bo xey fi tolni mi ngi dawle te lolo do nga lay def mom len lu nek fexé na ba isine ba andi ko sam ko ci réew ma ngay liggéey bu baax fi tolni mi ngi traité lolo non les de pour réew avancer koy dem indi isim bo xay day xolli sax do ma nga xolli ko mi set mu def diko defar ay ji diko def arafi di jaay hein parce que fene ma nga waron ko restu ko ndiko macci ndiko macci comme ni dañ ko def ay ji diko isim bi koy defar nek biir rew de nga civilisation bi yok ken dootu nan lo lek lo xamene lo indi par lepp luñu lek lañ koy saytu yobbu ko laboratoire ba lepp jaado rew mi ñu sansé ko complètement andi fene ñu bes loloy tax defar am rew yi ndaw ndaw amna yo xamni rew yi fi ñi ci afrique do rew yi amna yo xamni développer nañ ci côté bobu sénégal waro wess fof bu yag ta man nako amna doole ji amna capacité bi parce que li ñi gëx ne mom fi gën ci ay milliards li wi dugg war nañu ma défar lu nañu défar ci isine bu koy défar emploi ñi ni ko liggéey ñi ñi dem di liggéey ñu jël am ko nga créer emploi yu bare lepp ñu ko liggéey ci biir rew fo dem lo xol gis ñu fuñ ko liggéey ñi ci rew bi lañ ko liggéey mu lool mo wara am ñu accélérer mu gaaw waye dox bi dafa yeex na trop lent vraiment
0: inshallah ah kon de nañ ci gëna taxaw rek mu gëna bar suñu waxe tam ñi nga xamne ñoy déglu rek wéccé xalaat 88 628 1337 bu ñu bëggé bok 88 628 1337 sank ma nga doon waxtaan ak yow ci mbirum xalé yi nga xamne fatou nañu ci auto ñu dugg ci auto tej sen bop ñu jaar fu faatu dalon na fi ci ay at ci ginaaw tuuti yeneen ñaari xalé ci croix yo xamne ñoom itam non la dañ doon fo ba dugg ci ben auto souvent nak auto yu garé lañ wax dañu yaako
1: lañ non lay doon non lay démé
0: man lool nak auto bu garé dafa yaako je sais pas lutax mënu ñu ko sécuriser ba xalé du ko mëna ubbi wala kenn bañ ko ubbi parce que loolu moy sécurité bi sinon rek bari na ño xamne ndaysan ay xalé ndaw dina ñak ni seen bakkan seen yaay yi
1: genn parce genn keur amulon mi ngi am bërk dem Touba Fall gi xam nga maire jotna maire maire Touba Fall bi xam nga dañu bokk groupe sama way la dañ lay jéggante man ko ni appa sa ba ki ñing man ko ñu jotna ko bërk dem biko wax ci xalé yi bis bobu rek tax ci lañ ñi ci lijeenti pour wal leen pour robi leen lool wax na ma dem demé yépp dañu tey way auto bu garé ci kër xal ni mu doy war war nga bo xana auto war na mëna teje wala nga bassé ko
0: vraiment
1: bassé ko ta ko nekk auto du fi mëna
0: way yow rek garé rek tek même boko bassé sa def fo do teje
1: waaw mu mënu teje la bu dé bu mënta teje man ko bassé tak ko no xamni bassé ko no xay ko né du fu mëna dugg ya xay ci xawna metti metti na lool nak metti lool auto bu garé ci kër xalé xalaat fa dugg xalé bu xay 30000 kep waro ko am yo xamni xamoo ci lu nekk mu né ci auto bi té léramane 30000 waxtu mu taxu ñu faatu ñu nek fa ba xalaat fa faat non ñom ñent ñepp faat ndax xej tangor xam nga ni loolu loolu metti na ñi ngi massaw de ko ni wa Touba Fall fi su jotna maire bi bërk dem maire mu fekko fa sax fek radio la ko jëk ci wa ginaa bi la ko mu ne fe da fek ma genn li mu wax na mbir ma demé yépp metti lool alaaji ñi ngi jëng koy siar bu baax moy maire Touba Fall di ñoo ñu nga xam ni ñoo le seen jëwot loro tam ñi ngi leen di koy massaw su borom def leen dawal bu yew ko dal Moustapha mbir mango xamna ne kep ko ne am nga ci xalaati ñu wax ci ligne bi rek man nga jaar fu andi sa xalaat ci ligne fi waxtane lepp ndax amna lo xamanteni ni soxla askan wi la
0: am nga lolu daf may day tax ma wax fi ben wax jo xamne faw ñu deglu ma xel nak parce que legui legui nga wax lo xamne gaay dañuy yaakar ne da nga bëgg teggi ndigal wala da nga bëgg je ne sais pas am nañ ko waxe dal da fay damay raconter ben histoire bo xamne dafa am ay xalé ño doon fo
2: jantibe fm ci ñere fm
0: xam nga xalé bu ñi fo dañuy football sen fo yu bari football la dañuy yor sen bal di football ci koñ bi xalé yi may wax ñoy football nak waxuma na ay waxam baane ñu am waxuma am ñu am ay 15 ans ki 16 ans 17 ans 20 ans de ñi may wax moy xalé yu am 6 ans xam nga juroom ben at yam juroom ben at juroom ñaari at ba juroom ñetti at yo xamne ñoo suma waxe at yi ñep xam nañ ni xalé at momu at yoy ñu am moy atum fo buñ deful dara faw ñu nek ci mbedd mi yor sen bal di kajj football dem ñew mais bu fekke dañoo dem ba ñi nga xamne par exemple ñom xalé nenañ xalé dañ leen di déranger sen football bi sen ciowli bayi leen sen football bi nangu sen bal ne leen tok leen xalé du tok xalé amna âge bo xamné du tok gis nga buñ lay reccat di daw di genn di dem defi lenen do ko yek fi nga len puni tok len bu len nangam ciowli nangam xolal dañuy dem outi wat fenen fo xamné dañ fay fowi je xalé yi dañuy fo genn dem
1: nelaw rek mo len takalé
0: te buñu démé imagine xalé yi dem duggu ci tabax te nañ xamné ni Touba dekk la buy mag bo xamné fu bari fo dem fekk nga fa chantier koñ bo dugg danaka dañ fa fekk chantier wa wala det lolo fi am mi imagine xali dugg ci bir chantier bi tabax bi difa fo ñom kessé dekete jël nañu ay sagar ay lu fa nek yoron xamna almet diko fowé cosco mu tak bi mu takké ci bâtiment ba am ben xalé bo xamné yéré bi dafa japp ci tak tak bi bi yeur bi jappé mu commencé ko songu xaritam yi ñepp tit daw genn ñepp tepp jaar ci palantère yi genn parce que souvent buntu yi dañ koy fat ñom ñepp daw genn xalé ba mom dess fa ki nga xamné mo doon mom la yeur bi japp fofu la nek xamna ni yuxuna lak na ba faatu ay moromam daw dem wo wa kër gi wa koñ ba ne len diw re dafa tak ñi daw ñew fekk ni xali bi fatuna metti na histoire la mais fofu limay bëgg ñu jang fa ñu jangé ci moy xalé yi bu ñuy fo di len tankal ci koñ nga nek way juri tok ci buntu kër yi ñena xalé yaangi fo xalé am juroom benn at juroom ñaar at juroom ñetti at mais ñooñu dañ wara tok sen fo dang ko wara di gis tuba bi xam nga nan lañuy def sen doom yoy non dañ leen di yobbu park dañ leen di japp ci loxo yobbu leen ci park yi ñu dem fo ndiowaan daw dakante yor sen pistole yi ndox di football di fo sen biir bañu doyal ñu jappat sen loxo yobbu leen ci kër gi
1: non lañuy def
0: waaw non lañuy def ñun amuñu ay park mais amnañ suñuy mbedd suñuy doom buñuy fo sen biir yor sen ben sagaru bal duñu ay mag yakaluñu ken dara duñ mënuñu door bal bamu kawé ba mëna gañ nit wala dem duggu ci kër mais nañ leen baye ñu fo ci koñ bi ci mbedd mi lañu ne ci ñu yakaluñu ken dara
1: japp nga ne mo gënal dakk
0: ci dem ben koñ parce que bo leen dakké na leen yeen ak ñi indil ciogu bari bëgg nek ci sen noflay xalé yi buñu juggé fofu nek groupe dañuy dem fenn fo xamné danañ fa def lo xamné ñombelaté ken duko yé
1: lool man na
0: man nak comme limay wax sa sene rek ab jangale kat la munuma ma am formation xam xalé xam nu muy réfléchiré ba nopi moy nopi ci
3: lool
0: néna len waxuma xalé yi ñi fo comme ñi def ñen ñi mag ñi di fo di football di tankal ni ni non lolu señ bi da ko téré mais amna xalé yi mu ñi fo nga ne len li fowé len ni bay len li defé len ko ni mais bu len arrêté lo bu len dakk parce que bo len arrêté lo wala nga dakk len mën nañ la recc créer sax yow xétum pom mo xamné mën nañ foté duñu gañanté nga nek ci sétane len mais souvent buñ la reccé xalé kenn mënu ko téy 24 heures kan moma mëna wax rek kan moma meuna wax ni teyena domam 24 heures teyena 24 heures domam 24 heures yu mat te gisul domam bouger dem ñew demat ñew genn ñew te yeguko meunul nek ñun ñep ay goné lañ yor kon nañu bayyi xel xalé yi buñuy fo nañ leen bayyi xel suñuy fo ñu bayyi leen espace buñuy fowé gis nga di nga leen dakk ne leen ciowli buñu dañuy dem genn dugg ci auto comme nonu auto bi garé ñu ubbi auto bi duggu ci tejj sen bop te kenn duko yeb mais xalé yi faatu ci auto yeb non lañ faato sen heure yi ñi faato sax ay heureu ngone la du guddi nga xamne jamono joju sen yaay yi sonu nañu teud bëgg nañ sieste japp sen njaax wala gaay tok sen cour nek fa ataaye sen yon nekul ci xalé yi non non dakalen lay indi ciow bay len sen ciow li gennal ngeen taxan fene sande xale boko ñemelo gennal ay pouss len fele rek nangam ne rek pour ñom xom nañ am nañ liberté dañ day dugg yes kay ka lañ di def nangam kenn moy am fitna kañ def nangam ni da kenn groupe yeb top ko
1: moy ku xale mom
0: il faut ñuy bayyi xel ni xale dañ ko wara surveiller bayil ko espace bu moy fowé bokoy téré limi fowé jox ko lenen lu mu mëna fowé parce que boko téré 100% mu def lenen day créer ji lenen kon lolou dama koy lancer ngir parents yi ñu baye xel bu baax li may wax ni lu mu doon parce que un jour mësna di romb ay xalé di fo li ma lay wax ni fo mañ doon fo dañ doon football ay xalé ndaw lañ li ma wax ni moy xalé juroom ben yat juroom ñaar yat ma dig ay mag yi len doon téré nan len jugé len fi seen ciow lu bari li may romb ñom ñep maire yi taxaw nan ñom kay nangam bañu interpeller ma mais xaar na nak monsieur Koli mo ngi ni sa di romb ha suma ko waxe nangam manena waaw manelen man de wax deug yalla xale yi ni de damay bañ suma len dakke wala manelen bayilen fo bi ñu dem fo wi ci lenen ñene ma andi manelen waaw parce que tay yene ngi len di gis ñuy tok di fo sen kanam mais bo len gisul kenn ci yeen ndax mën na ma wax lan lañuy def sen ginaaw ku nek ni xolé mi yag ne ha wax nga deug de manelen buñ nane mën nañu dem defi tuxu diwna bo xamne yeen sen bop da ngeen xam da ngeen ne suñu xamone ñu bayileen fi ñuy ñi fo
1: ñu leen gis
0: suñu leen gis nga ci sa si ñu changer comportement ñu ne wax nga deug monsieur Koli nan nañ nañ len baye rek ñom seen ciowli sax déranger wul kenn gis nga déllu war nañ nénañ ciowli déranger
2: jëm ti ba fem ci ñaré fem parce que xam nga lu tax
0: man damay bëgg chaque fois di sensibiliser parents yi ci ñi bañ di dakk seen yi doom ci ay ciowl yu bari ndax bo len dakké nek ci sa jamm ñom dañ nañ def yi lo xamné dina la jural leneen lu dul jamm voilà
1: na dem wax
0: kon kon nañ ci baye xel bu baaxa ba c'est très important nak ñuy baye xel mbirum xalé ku ci ne sa wala lo ci xam nak nang ci yedde nang ci wax nang ci son c'est très important xale lo gis muy fowé del ñort lo gisone tay man gis nga suma rombon ap yat dugg gennat romb gisatuma yat ba damay wër yat ba
1: bam ci loxay ko
0: parce que exactement xam na comprendre nga limi wax
1: na fi ngay wax
0: suma rombé ni ma gis ni li yat la bama dugg ci bir
1: depp gisato
0: gennat gisuma yat bi limay ñëk def moy o xalé kan mo jël yat bi nekkon fi
1: yor yat waaw
0: ngay gis kene diw de moko yor maniko nako indi mu indi yat bi muy man nanguko parce que souvent lan la réflexe bi mo lay may ni bu fi nekkul rek xamna xalé mo koy jël te bu ko jëlé mën na ci gañ mo kon nañi nañu mel nonu manam ñu surveiller nañu veillant manam ñu bayyi xel
1: te xamna ni mais Moussa fi ne est ce que yaakar nga ne parents yi am man dinañ gogu jot wala xalé jaral parce que fay mel dañu tayel dal mar ci xalé yi mar ba dem ba duñu amuñu soxla ci ñom luñu wax dal luñu mëna def dal mom dal loolu bokk xol da ngay me da ko seet lu bare bare bare ñu tayel nañ ci xalé yi loolé
0: xam nga xalé mom bo ci bëggé tayel rek dafa metti nak man na may wax bo ci bëggé tayel bul jur suma waxe ñun koli dafa metti mom bo waxe mu jox la solution ah mais yow da nga ñaan yalla mu may la bant yor nga ko nañ dem ci alcorane legi yalla lan la wax ci nga yor goné parent bu né yalla néna sam nga sam nga wala mais kon mëno nak nga né nak da nga jur ba nopi buñu waxe nga né mënuluma ko dara xalé dang koy mënal dara
1: muy dégg sa bolé ci
0: waaw dang koy mënal dara man parent bu ñew mune sama dom mënaluma ko dara mané ko bu yabo nak nga xamné ni comme wax nga ko mu dégg ko
1: mu dégg ko
0: mënalato ko dara fum toll ni pexé bi nga bëgg moy kenen mënal la ci dara té kenen ki la ci mënal dara bu ko damon tay ya koy yobbu police ya koy porter plainte waaw wala dit
1: lolu am
0: mune ciel waaw mais il faut que ñu responsabiliser parents yi fatali len ni sa dom la dang ko wara sam mais tok bëgg yow kenen yoral la sa dom voilà mu ng koy yar mu ng koy jangal mu ng koy tété bus bu beutum xonké nga yobbu ko police té yow nga ne mënalo ko dara mais qu'on se dise la vérité amna yo xamné sax xel en tout cas li may wax moy nañu gëna responsable ci xalé yi parce que li xew Touba Fall dafa metti des fois nak mbir mën na dal ci parents go xamné sax mo gëna mëna saytu xalé ndogal la lañ koy wax mënulon ñak yalla moko bëgguna jaarlé fofu faw mu am mais il faut que ñu vigilant manam légui ñepp ñi nga xamné yor nañu auto té garé sen auto té diñu dégg ak kuñu déggul ñu jotalé message bi parce que sensibilisation la auto bo gis yow bo gis ci sa koñ gisal borom auto bi nga ne ko ndax auto bi tejena yow da ñeekal dem xol sax ndax tejena demal jël sa loxo nga ubbi bu ubbe ko nga tejat nga ne ko señ bi auto bi ya ko mom ne auto bi da ciabi ko boko ciabi wul xalé dina fi faatu manam nit bokay wax dara pour mu def ko titel ko mëno ko ñone ah worul de xam nga mirum xalé mom nangam ah suma sañon de nga tej ko non xétu ay wax ji diko défar dang koy nan bu ko tejul xalé dina fi faatu parce que amna foy tollu nit dang bokay wax dang koy wax deug gi nga xamné dafa ñor xom mu xam ko nga xamné buy réagir day réagir ci saasi parce que day tit ñenen ñep tam ñu ne la da nga bon xalaat ak
1: dañu
0: ñaw xalaat ak wala yow
1: voilà
0: waaw dañ lay wax xamna li ma wax adina la man xamna ni mën nañ la sé saga sa ne la yow bëggalo ñu jamm indi la problème mais yow mi def defal te yalla tax je me rappelle ma ngi mësa dox Dakar xam nga légui boru medina nga gis ay force comme Touba ni limi amé rek force rek force bi ni xamna genn ndox mi déwal ay xalé ngi fa doon fo mais gis nga bima rombé bima gis ay nit am ñu fa tok non amna fay quelques mag yi tok bayu ñu mais xalé ñu fa di fo di daw di tab di contourner ndox bi affaire ba ngi xassaw dama dem ci kenkayeri dem jëndi comment on appelle ça ça nan la tudduti grésil hein grésil la dem jëndi ay bouteille grésil waaw mu dem xolal dajji ko sen kanam soti ko ci bi ndox ni gis affaire bi ni muy walé non di dem carrément jiki jiki wu gis affaire bi song ndox mi yeb amne day ray micro bi ba nopi xolal xet bi dañ ci sansi
1: day dañ day sansi grésil day sansi ki
0: bima koy def très sincèrement bima koy def dama ko def rek parce que dama jappani li mo war parce que ça si ma ngi xol peut-être ñom xamuñu dangerosité bi limu mëna jur déjà ci walu paludisme ay yo am bagay la ay nenu yo yu bari nga xamné ni tay ay junni yo ñoy duggu fofu wala duma ni junni ci ay millions yu duggu ci biir kër yi ak di mat nit ni problème ci xalé yi li sen loxo yi lañuy foyé fu nañu tek sen loxo après sen loxo yi dañ koy duggal sen gemmiñ wala sen bakkan wala ñu toxoñoko mais yoy muy indi problème ci ay fébar mais tant que nit ni dugguñu ci lolu xam responsabilité non non il faut ñu xam responsabilité xalé responsabilité sen responsabilité xam li ñu wara def
1: kenn ku nekk jël way am na ñu xay dañ ko xolal ci ñam yagal responsable dañ ko ragal dañ ko ragal ba xam ben responsable dañ ko jël dara rien duñ jël dara on dal rombu yall seen yité len yall buñ ko lijeenté di andu len lu ci yax fo lu wara mëna buñ ci jël dara
0: manam lu xew rek ndogal yalla way il faut ñuy tam ñuy bayyi xel yenn yi ngir ñu mëne ko effacer parce que boko effacer wul rek du bax xamna ni lolu mom daf ma soxolon torop lolu tax sank mang la ko don wax manela faw ñu wax ci ndax ma sandi ci man itam sama cadeau parce que dip pour sensibiliser la rek mo meuna jaar yoon
1: amna solo amna dafa meneli ni dess ci ay simis beuri wa xamna itam man nga fatali numéro
0: bi waaw ñi nga xamne nak ñi ngi deglu ba legi bëgg participer
1: dañ na numéro da ngeen ko doon faal di répéter
0: deug le 88 628 1337 88 628 1337 pour ñi nga xamne
1: vraiment
0: amnañ ci wala amnañ ci xalaat bu fekke seni koñ amna par exemple ay xéetu auto yo xamné yag nañ fa loolu auto sax mën na nek lo xamné am
2: jantiber fa
0: xamné xalé
2: yi ñu dugg di fa fo l'ergue faible
0: kenn do mën na dugg di fenn di fa fo ñu pour ñu tejj ko té duñ faté ko fa sax faté sax ni tejjun nañ ko fa bu xam li ubbe ko nak luñu fu ñu mëna dugg tejj wala dara parce que bu xam xalé ni mi fowé loolu tax il faut ñu vigilant bu baax xalé bu fo na fo sa kanam ñun nak amuñu culture baye di xalé ñi fo ñu tok di len sétane wala sax di participer ci sen fo parce que lolu dafa am solo dajale xalé ñi fo xamoo lu ñi fo mané len kay len ma orienter len ma len lo len di fo ñu ne nangam mané len kay len est ce mënu ñoo def li yeen xam def sen ben genre fo mo xamné yow sax mën nga ci bokalé yalla buñu ne diiw de mom mu bëgge fo ak xalé waaw fo ak xalé c'est à dire lolu déjà c'est de les divertir mën nga yow bo stressé won sa mën na la guenné parce que xalé mom fom da neex mais il faut que ñu jang yoyu wacce touti suñu bop té bañ chaque fois teju liñu sonal nak moy waji
1: non
0: téléphone ñepp dañuy seug sen téléphone concentré wu ci mais est-ce que xamna xalé yi ñi tok ci porte sambour yi di woté
1: rek
0: di woté
1: yaay kay labma
0: ma ngi ñew di dañ ko faté nek ci sa téléphone xalé bi tok di xaar xam nga lan ni xalé yu bari ñi ngi téla di am ay hémorroïdes ci pot sambour yi lañ koy amé
1: yag togay bi yag
0: ah waw
1: xol togi rek fay na ci togu yi
0: lepp waw
1: togu lepp la fay
0: togu yi légui togu yi manam dina saf xorom dana xam parce que ñu ngi ci téléphone
1: dana ni
0: waaw dana ñu bëgg tok ci téléphone
1: lolu
0: il faut parce que tam xam nga souvent lu lay duggal ci yenn
1: yi dawal yi
0: amna cause
1: ngay dawal yi ngay dégg ben so yu bari yi ngay dégg yeen sénégal fi di sogné fi sax li ci ëpp boko xolé problème téléphone ko indi
0: mais ci téléphone am la nékkon
1: amna auto yi togn nan auto sangam waye li ci bari boko fuñ la waxé la ci nek deug rek ki parce que ben loxo dawul auto téléphone mom bu ko ben loxo bi
0: té motax police yi diko téré
1: ben loxo mais rew yépp koy téré di
0: ah loolu la moy police
1: génné ci ay loi yu ay bess
0: yépp né police rek police yépp
1: ah police yépp la yépp génné ci ay loi yu bess parce que dañuy sañé direction mom ñaar loxo ko wara té té bo yoré téléphone ben loxo koy té
0: wa
1: problème yu bari moko yéne
0: ñi ngi dëgmal sa ay vacances encore pour vacances yi bëri na xalé yi nga xamné dañu jëm jàngi ci loxo jàngalé kat yi lañ nékkon mais buñ juggé ci loxo jàngalé kat yi ci vacances yi seen yaay ñoo leen wara yor ak seen papa seen biir kër mais imaginer xalé yo xamné da nga leen wara surveiller nga nek ci sa téléphone nañ bayyi xel xalé yam ba nopi xalé yo xamné ni yow dañuy paré vacances rek nga takkal leen seen bagage yobul leen kër jambour pour vacances bëri na ñukoy wax ba tay problème vacances yi nañ ci téy jamono tollu na fo xamné yombu ta yor goné yombu ta yor goné dé yow vacances rek nga né xaarama dajalé sama dom ki nga yobbu ko kër Ablay Samb ki nga yobbu ko kër Malik Ndiaye ki nga yobbu ko kër Aladji Cissé ku nek nga sandi fenn sa dom nga né voilà amatuma ben soxla sama jaan wacc na non lañ koy waxam ndax cionay wacc ci yow nga mëna nek ci sa olala mais est-ce que ñu ngi réfléchir touti ci yaangi yobbu say dom fu nek un peu partout
1: xamoo la
0: xamoo des fois ñu ñu togué mais est-ce que do len sonal déjà do xalat lool xalé vacances chaque jour mu nek école gisante wol chaque jour gon ba ngon ngeen di gisante sa ñen ñi sen parents sax amna duñu ngi gis mais vacances yi nga nek ak mom touti sa bala école di ubi wat way fu ne nga jël sen domé tak yobbu ñi Dakar ki yim ngi xawma cieske yu yobbu ko Bambay ak sa di nonu xalé yi vacances d'accord ñu dem vacances yi dem xol mais il faut que mu don durée bo xamné bu mu yag sax bu démé to mi xamné dañuy téel école teji rek sandé la dem école buy ubi lañ lay xaar nga ñëwaat loolu yépp man pour wax rek parents yi comme période bi lañ nekk tam dañu bayyi xel loolu bu baaxa baax xalé dañu wara di nekk seen xel seen wét nga leen di def dara ci ñom di leen fatte lu bari jang nañ français kay vacances yi nañ dem ñu jangi alcorane waaw nonu la man gis na ñu bari ñukoy def c'est comme ça
1: pour ñu wala jang liggéey
0: voilà ñi xam nga deuguer nañ
1: jang liggéey
0: digeen ñi deuguer te meuna yoyom dem jangi liggéey dem def ay menuisier métallique menuisier bois même bu féké du métier bi nga xamné mom la bëgg mom nga bëgg mu def ëlëk sa mais mu yewu ci xam adina c'est ça kon xamna ni lolo tax mané won xaarama ma ñëw fofu parce que c'était très important ci mbirum xalé ndax parents comme ñun ñi déglu damay bëgg di lancer message mel nonu surtout ci sensibilisation pour ñu gëna mëna xam
1: waaw jërëjëf Moustapha kon xamna dafa melni li ubbé won rek ñi ubbon walu magal gi ak waccay ak li ci aju digënté walu ndox mu manki défaratal yi té lolu xajatu fi ak yoni taw ndox ngi ubbi na duggu na nawet ngi ñew mbolo mi deugmal ci nañ Touba lañu deugmal ci wër wowo nonu ci fan yoyu nonu fekk itam ñu défar dëkk bi bañ man fi nekk ci jamm do def seen magal ni mu waré tam ni mu baxé tam loolu ci am solo la té boy xol do gis dal yenn yëngu yo xamné gis nga ni li mom ak défar la waxa jëm na ci bi dëkk xay ñi ki waja dëkk bi ñin seen bop nañu waja seen kër ak di défarata ko ci ko ci ri waye li nga xay moy dëkk bi ci bopam mom fo fi jaar rek mo gëna pédjo fa jëss mo gëna doy war fa jëss fo jaar nak bëdd mo jaar na mo gëna doy war mu jëss ci walu teul yi yaqku mbalit mu ne ci di bëdd affaire yi jalé yenn yoni sak kenn ko ngay jala amna ci yoni xajay jala sare welo sa xajuf wala auto wala mo rat ki ke def ko ci wax da yalla ci mbedd yi wara ubbi ko lolu ñi nga xamni ñu lay saytu quartier bu am bu nekk mo yow ya waron wër sub quartier di xol xamni magal gi jup ci sek ci len mbedd yi di ni len nang bu am ci mbedd mu mbedd yi teju lu mbedd ndax lu ci bari mu dox mu dañ dox ñewi da koy nang kon nak mbedd yi xey du am dox ko ñew nañ ubbi mbedd yi wax re ma ñu defal dekk bi mbedd yi set waye ku ne ki jël fi xeer ki jël ay mol ki briqué léké nangam dekk bëpp mbéddi sa complètement am mbéddi sa comme la dara jaratu ah bo jaaré ci auto fi dox ni ci bi dekk mbédd mu ne nga sanni ko sa bënn amna mbéddi xay dara jaratu ray nañ ko bu yagg ñi war défa dekk bi défaruñ ko fa wasé wuñ ko téli wuñ ko défuñ ko dara ya fa jalé sék ci wuñ la tak yagg yépp di ñuñ ko xay té nayit bi ñi ñew magal gi ñew mbolo mi dekk ma Touba lol dal bok na ci lo xamni ni dal mom man don luma jaxal lol xawma nak lu koy safara xawma kilife ñi ngi deglu xawma deglu waye dal dëkk bi daal mu mat naa wax bu baax a baax a baax a baax a baax li tax ñu ko waxee nag dañ fee dëkk suñu njaboot nekk fi ñu di fi yewoo di gis ni dëkk bi mel nit ñi dina ko jàmbat ñi nit ñi ko wax naan yéen yéen a ci wax kaay wax leen li wax leen gis na nangam gis na te ñoom mënuñ ci dara loolu dong lañ mat moo tax bu ñuy faaw nu gaaral loolu rek moo indi wax ji kon xam naa ne mel na ne Cheikh Moustapha xam naa ne kon
0: day mel ni waxtu wi
2: jëntibaa feeb ñu ngi lergee feeb
1: di siyaar ñëpp di ndokkee ñëpp yaa jëfal ñëpp def yàlla nu yàlla yóbbu ci màggal gi ak jàmm yëg jàmm suñu borom defal nu màggal bu neex
0: amin
1: fekke lépp waaye itam lu ma di xew itam nañ xam ne ndox a ngi ñëw taw a ngi ñëw diggante suba ginnaaw suba jëm ci fan yi nañ defaraat kër yi bale sekkat yi te woyeeg yenn ki yëpp ñu sekkat kenn ku nekk waajal ko
0: temps yi auto manqué yi ñu ngi bëri ci koñ yi de
1: manqué wa auto manqué gis nga fi gis ma waxatu dina manqué boo xam ne fi toon nii du jariñ dara négal bamu taw bam fan yi yëbbu tawee ndox mu bari day mel na meloon feesaat deer lay defal maa la ko wax
0: xanaa yi am napp ak yooyu
1: surtout ñi am ay napp Touba fu jël ndox dafa bari léegi bu daw jël ndox sax léegi mi ngi jël ndox dañoo leen li tabax nañ ko leen li ñu miire ko gol na ko ndox yi dëwyiwu sax sarxalu ci mbedd yi fu dëw taa fi toon day taa day am ndox fees dell fees dell waaw na na chef de quartier nañ jóg dugg seen quartier yi ut ay commission sekkal seen mbedd yii xool ko lu wërta am buñ ci amul maslaa lépp nañ ko dindi lu wërta am buñ amul bu wut xarit bu lu kii dindi lii loi moo koy tere lu yoona koy tere yoona koy tere waaw am na ñoo xam ne xamuñu loi xamuñu lu war waaw xamuñu ci seen yoon leen neex lañ xam waaw leen neex lañ xam
0: wa nga dëgg de lu war ak lu war
1: lu war waaw xamuñu ci dara leen neex lañ xam yow na yaa ko dikk ne ko lii moo la neex lii nga bëgg waaye du nii mu ne lu mu gën a ko nii la doxeel nii defee nii defee nii loolu tax ñu teg leen sax ñoom délégué de quartier yi loolu tax ñu teg leen fi su fekkee ne defoo loolu la délégué de quartier yi ñu fi def ginnaaw say tuut koñ kenn def dara mooy ne lii bu mu am kenn loolu di ki dindi lii lu ne lii defal fii nangam nangam damaa bëgg a def nangam ma ne ko xool ne ko loolu war naa wala wërtaam doo ko teel doo ko wax dara kon yow la fi defati délégué de quartier loolu tax ñu teg ko fi nañu wax ak chef de quartier ak chef de village si ñu def ñu wax ci dëkk bi dëkk bi doy na waar kon ñu ngi ñaaral gan ñi xam ñu ñëw ñëpp rek ñu jëm si màggal gi des nag ay fan des na tool ñaar fukk fan ak nangam xam naa waaye rek moom xam nga loo naan ma nga ne yàgg nga ne mi ngi nii xam ne agsi na ba pare kon yàlla na yàlla yóbbu ci màggal gi jàmm rek def màggal gu neex màggal gu téey màggal gu dal ñi nga xam ne ko sëriñ bi bëggee itam ñu sàmmoonte ak bëgg-bëggi sëriñ bi ndax am nay bëgg-bëggam am na ay ndigalem ak ndénkaanem ci màgg gi defee leen ni jàng alxuraan jàng xasida ay salaatu àlla nabi ay beernde waaye duñ ko def bisu puukaréew bisu xawaare bisu nangam ay nangam déedéet loolu taxut sëriñ bi si bu doon loolu rek moom mu faf ko bàyyi ndax lépp luy puukaré wala luy àddina moom mosu cee dox mosu cee wax bu fekkoon ne noonu rek day wax bu màgg gi nañ ko far bàyyi kon nag yow mi ñëw yaay xam ngay waaji ñi ngay ñiy fekk dëkk biit ñu xam ñoom ñiy fekk naka lañ war a mel ban melokaan lañ war a mel ndax ñi leen fekk si bu ko defee ñu naw leen xam ne ñun ñii méngoo na ak dëkk bi ak li nga xam moom la sëriñ yu bëgg ci dëkk bi kon daal ñu wàcc fa sunu kàddu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu fi amanillah
0: jërëjëf kon na bàyyi ñu ngi jaajëfal bu baax a baax mboolem ñi nga xam ne nag ñoo ñu doon déglu ci réseau DTL GR bu baax a baax waa Louga leer gi FM ak waa Ndakaaru Thiénière FM ak mboolem ñu newoon fii ci Touba ak li ko wër xam naa rek incha allah bu ñu noppee danañ ànd ak xutba gi ak Abdoulaye Samb ci technique bi incha allah wëyal ba léegi programme bi jërë ngeen jëf.

0: مثل اسمها بجاه خير من نبات
1: bokk julit yi bokk yi talibi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bokk yi nak yeen ñi nga xamne yeena doon laaj garabu salum yi te keba di ñu ko baxé garab yi nak delusina jappandi wat na ci dekk bu sel bi di Touba serigne keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lu muy fajj
2: assalamu alaykum bolé ma ngi leen di nuyu ci seen tour ak seen sante bon garab yi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci fanwéré at ak juroom ben ci ren waye kep ko xamne ki yalla bolé nama ak momit ci garaw yi ma jaay ko dañ ma wuro mercé content ci man lol nama sante na yalla sante la
3: ndax bu nga jow wax li garab yi di fajj
2: ci walu goor ñu dina fajj problème san dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum salum ñun kuli lañ koy wax dana dënd ndigluy metti dana dënd tank yu metti soy faral di séré emory beké dafa nek picci wala muy def bi def ciat di genn koku nday ji ci bir lay ray dota am problème emory estomac wala ulcère bon budé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manifeste la suko ne teglante ko bu nexe yalla leppay tas day genn dotut am perte blanche dotut am picc soccat jigen bu ko nané nak wer wa ko nané do ko jëlal bo sey da nga amb bu nexe yalla bon budé gor go xamné gi dafa am ben jabar sey ak mom lu dem ci fukki at amul dom ñom ñaar ñoko wara naan jigen ñi nga xamné sen kawar day dag mo duñ am kawar bon sen yaram yi bo buñu sumé ko nga mu melni dafa am ay xam def ay tupet tupet yoyof city mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexe yalla ak yonentou ko city bob mom day wacc day dañ borom beut yo lendam yo xamne manam sa beut dafa lendam te amulo katrak lima werti wor soko nané say beut dana leer nañ bu sobe yalla sa yaram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéne dafa am luma bayiwon manam itam tay bu fekke nga xamne so indisposé day am 2 semaines wala luko upp dal nga xamne dal ni mu wara ñëwé day bari ak yoyow ko ki suko nané day arrêté infection moy def lolu baxna ci goor baxna ci jigen te yit garab gi manam niñ ko liggeye amul ay khas amul ay ren amul ay xop juroom ñaari garab la garab bu ne amna dom dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni cireng bu du wañi kan ñaar dëram
1: kon nak mbokk yi ñoko degëndo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yittewo bu de Touba la bo demé station Daru Khodos place Merci C Jakarlo ak taxi bo ñëw fekk ko fa
4: bokki ngir yeneeni laral man ngeena wote ci 78 896 67 91
3: yalla leen yalla defal ciap
5: Touba ci kanam bokku julidi assalamu alaykum wa rahmatullah bokki Touba ci kanam ak seen bankas bi ñu duppé commission laral mo yoré nak lamp mbed yu am solo yi nga xamne mom lu Touba ci kanam def ci dekk bu sel bi di Touba te seen ñaa téméré tax ñoy yëgal askan bi képp ko xamne gis nga lamp Touba ci kanam mu pan man nga woté ci numéro bi ci 77 191 71 71 wax lamp bi fu mu nek ak fu mu pané équipe dépannage bu commission léral bu Touba ci kanam da nañu ñëw défar ci ko kon képp ku gis lamp Touba ci kanam bu pan ci dëkk bi man nga woté ci 77 191 71 71 wax fu lamp ba nek dana doon lamp Touba ci kanam équipe dépannage bu commission léral danañu ko noté ñew défar ci ko Touba ci kanam laaj luñu mën diko def fuñu xam
4: mbokk yi dalen ak jamm ak fifi bor kenkayeri mbokk yi di kenkayeri general am bepp matériel de construction di jay béton ciment fer mo xam local bi wala importé am nañu ay denk zeng ba ci zeng bi li ñuy wowe tolbak bolé matériel yi nga xam ni yeen maçon yi de ngeen koy soxlo ay tourel niveau siwo am nañu ay pelle mans pelle planche soralé ne itam suñu mbokk plombier yi mo xam ay tio robinet ba ci galois am nañu itam ay clamonette suñu mbokk électricien yi ngir dañuy jay fil mo xam yu mag wala yu ndaw amnañu ay testeur pièce ba ci lampe contact dio prise relose multiprise mo xam ay disanteur ngeen soxla yu mak wala yu ndaw ay balai brosse ay gants ay siyo fobéré ba ci sabu yu koy gungé ngir sétal yeen suñu mbokk peinture kat yi faté wu len ngir indi na len bép xétu peinture ngir taral seni bâtiment ak mbolém xétu matériel bi koy gungé yeen ñi tabax wala ngeen di tabaxlu yeen plombier yi yeen électricien yi yeen peinture kat yi yeen maçon yi mbolém xétu matériel yi len di gungé ci seen liggéey yi lépp fàggul nañu leen ko fii ci fibor kenkayir yi ba tax kon yéen mbokki dëkk bu tedd bi li di Touba ak li ko wër, rawatina gox bi li di Sam ak li ko wër, Madiana ak li ko wër. Fii moo di fibor kenkayir yi di jaay bépp xeetu matériel de construction. Mi ngi nekk fii ci Touba Sam Nasrullahi. Boo jëlee tëri bi jógee Madiana jëm Sam, boo demee ba jub buntuy xonk yi ci sa ndeyjoor, fi ñaari 30 yi dajee boo jubee tableau Baye Sow, mi ngi uuf tëli bi ci Sam Nasrullahi. Numéro téléphone 77 560 38 30, wala 77 765 26 35, wala 75 745 01 67. Ci wet gi itam andil nañu leen fibor cosmétique ak mbolem xetu accessoire de beauté yi. Am nañu ay diiw yaram yu baax lool, moo xam ay diiw góor wala ay diiw jigéen. Am nañu ay parfum muy ay parfum góor di ay parfum jigéen. Ay xeeti saabu yoo xam ni boo koy sangoo sa yaram dafay leer nañi ba ci ay déodorant ngir seen kër, seen salle, seen i nekk, ngir seen i bërëbu liggéeyukaay man di xeeñ lu neex. Bokk yi ak fibor cosmétique fii ci diwaanu Touba Sam andil na leen ay xeetu tissu yu baax lool te dëgër, moo xam muy tissu góor wala tissu jigéen, tissu PC wala tissu maître. Ba tey mbokk yi fii ci fibor cosmétique andi nañu leen ay dàll yu rafet te dëgër te garantie, moo xam muy dàllu góor wala dàllu jigéen, dàllu makk wala dàllu xale. Yemu ca itam andi na leen ay darab di ay xeetu darab yu rafet lool, moo xam ci métrage wala pêché. Fekk leen ko fii ci Touba Sam Nasrullahi. Boo jëlee tëri bi jógee Madiana jëm Sam, boo demee ba jug buntuy xonk yi ci sa ndeyjoor, fi ñaari 30 yi dajee boo jubee tableau Baye Sow, mi ngi uuf tali bi ci Sam Nasrullahi. Téléphone 76 659 91 00, wala 77 560 38 30, wala 75 745 01 67. Bokk yi ak fibor teranga di ndox mu neex lool, set lool, sell lool, ci dolli itam gën lool ci yaramu doomu aadama, ba tax yéen mbokk yi amee ay xew-xew, moo xam màggal, cant, cérémonie, ay njënte, ceet, mariage ak bépp xew-xew boo mën a amee te soxla ndox mu neex lool, set, sell, baax, wóor lool, di ndox mënu saytu, filtré ko ba ngeen mën koo jëfandikoo ak fépp foo mën a féetee mbokk mi. Nga jokkoo ak fibor teranga ci ndox mu neex mi, set lool, sell lool, rax ci dolli itam gën lool. Ba ci yéen commerçant yi bëgg a jënd di jaayaat, woote leen def seen commande ak nu mu mën a toll, daanu leen ko saytul fii ci fibor teranga di ndox mu sell mi. Yemuñu ci ngir dañu def libération partout, maanaam loo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba noppi, defal la ko ci seen oto, yóbbul la ko ba fi nga ko soxlaa ci réew mi. Ak fibor teranga ci ndox mu neex mi, set, sell, te wóor, te gën. Bokk yi am nañu dépôt fii ci Touba Darul Khoudous, fi jàkkaarloo ak mbaarum Darul Khoudous. Am nañu itam dépôt ci Tindo ji, ngeen mën a jokkoog ñoom ci 76 659 91 00, 76 659 91 00, wala 78 427 99 99, 78 427 99 99. Bokk yi ak fibor teranga mi ci ndox mu neex mi, ndox mu set mi, ndox mu sell mi, ci ndox mu wér mi, ci ndox mu wóor mi.
6: Touba Daru Naïm Voyage. Touba Daru Naïm Voyage est une agence de voyage et de tourisme spécialisée dans la réservation et la vente de billets d'avion. Touba Daru Naïm Voyage. Touba Daru Naïm Voyage vous propose des ventes de billets d'avion toutes destinations, des visas Dubaï et assistance pour vos demandes de visa espace Schengen, Turquie, Canada et autres pays. Touba Daru Naïm Voyage s'applique aussi dans la réservation d'hôtels et assistance voyage, mais aussi des packages de vacances au Maroc, en Turquie, à Dubaï et encore en Tunisie. Touba Daru Naïm Voyage vous aide aussi dans vos colonies de vacances entreprises, assurance voyage, pèlerinage à la Mecque, à Fès ou pour votre Umrah. Touba Daru Naïm Voyage s'applique aussi dans le renouvellement de passeports, attestation de billets, mais aussi assistance pour l'immigration au Canada et regroupement familial, vente et location de voitures. Touba Daru Naïm Voyage vous aide aussi dans vos préinscriptions en France et au Canada. Touba Daru Naïm Voyage, l'agence de voyage et de tourisme qui vous aide dans toutes vos activités, se trouve à Sekap Karak, lot numéro 1, près de la mosquée Amitié Karak Baobab. Numéro téléphone 77 863 30 59. 77 863 30 59. Touba Darou Naïm Voyage, votre agence de voyage et de tourisme, vous aide à voyager en toute sécurité.
7: Mo xam ak ñu yes wala wéru dé kenn ku ne ci ñun xélam waru juk ci di tabal ko param ci tuwa ci kanam wér ñaari témèr at mi ñaari jooni ak ñenti témèr liggéey ni Serigne Touba ci dëkkam bi di Touba
8: yaakar na né buñ néwon fukk jooni sax mouride yépp ku ko amul dëng ko wuti ndax té Touba ci kanam mom am nañ lo xamanteni ni lu jafé la ci suñu jamono ji moy li Touba di wax unanimité manam dem ba nit ñepp nangul la li nga doon ja kanam ñepp dañ leena nangul nangu ne deureum buñu leen joxe ci yoonu Serigne Touba bi lañ koy def kon ku joxe sax xaaliss ci Touba ja kanam rek dalay leer ni Serigne Touba jot na ci du jaad fenn lolo waral ba mourid bu ne war nako ci gëna goor goor lu xeyna nak leg leg am ño xamne dañ koy fatte waye yene ji mom wirna ma ni mom ñepp ko am wa fatte gi ngeen di def nak li jangale kat di wax li rappel et pédagogique yene de len ko saxo ndax xel moy fatte ndax nit momatu alcorane nako wax kamalullah yalla rakamat wa sa mbiri bop sax leg leg nga fatte wa rawati na mbir yi nga bok ak nit ñi ñak leg leg nga fatte ko kon nak yene de len fatte li rek te japp ne kiko joxe wut timit amna ci yene leg leg xelam moy fatte rek waye bu doon fukk jooni it japp na ni ni ngeen di amé 1000 francs yi ngeen di amé fukk jooni xana yena ci doxal yeurmande ja rek ci Serigne Touba doon wote ci talibé yi
9: 78 544 33 33 wevle orange monel Touba ci kanam laj luñu mën def ñu xam
0: Touba ci kanam
10: bajalilay maskani Touba ba
11: Serigne Touba ligéyal ko wartef la ci ñepp ku ko bëgg ligéyal ci xam xam ak yarub ndaw ñi ci wërgu yaram ci neew ji doole yi ci mbedd Touba yi ci leeruk Touba ci ndoxum naan mu sel bi ci wutal ndaw ñi am xey da ngay sax dak ci joxe wër wu nek 1000 francs CFA manam ñaari témir dong
12: ben bu ne rek ñaari na fu fexé fi ñaari témir na ko jëpp leg ban mo yépp nañ ko deg
13: fukki Mouride Sade ak yo ñent yu ko yéré te mënuñu ko ma joxel len mo ak ñom ngi mi
11: bu kenn dess bu li yem ci yow dong soñal ñepp bu baax ay je mouride Touba ci kanam
14: bokku ci yomb na wër wi ñaari témèr la at mi ñaari jooni la ak ñenti témèr kenn ku nekk man nga ci bokku man nga ñew te seen ses ba diko joxe ko xamne da nga sori bu la nexé man nga jaar ci transfert d'argent yi ci onas monnaie djess 144 djess 5 étoiles 410 818 djess numéro wé 78 544 33 33 fri monnaie djess 150 étoiles 4 étoiles 6 étoiles 28 28 djess ku bëgg liggéeyal Serigne Touba jaar ko ci Touba ci kanam ñu andano liggéeyal Serigne Touba laq ci barké ak ngeureum am ci tax ak aduna ak alakhira defar Touba dama soxal tarub Touba damay begal khadim rasul jar dekkal mo set doxal te dal na xel kurel gi jog di sakku yiw jital ca pastef bu ñu naw yenem ju reey je tax mu raw mbollem kurel yi fete kaw jaarama Touba ca kanam def nga jalore amindam gan ngeen di sante tay geureum tay ñaan tax ak fek fa nu jëm Touba de yene koy segal mouride yi yene koy sagal wax deug jar ngeen na ñukkal di reey di jëf seen ndigal
12: ne ko jep leg ban mo yeb nañ ko deg
0: islasmi abe ja ya khair man naba
10: wajalila maskani Touba ba misrak mi abijaay khay
15: assalamu alaykum wa rahmatullah ma ngi nuyu bu baax seen mbokk seen xarit seigne mourou fay bayfal di nuyu kep kuñuy deglu te diñu tewlu di dikkat ak yeen ci waxtaanu njariñ ci walum fajum ciosan te di len di nuyu bu baax te di len ziar di ñaan ci rew mi jamm diko ñaanal addu bepp kep kuñuy deglu ñu ngi lay ñaanal jamm ak tawfiq ak xewal barkef cheraval garab yi nga xamne mom lañu fassiyé na waxtane muy garabu katan yi nga xamne dañ ko daan liggéey muy garabu katan yo xamne yu efficace la ci walu neegu sey muy goor go xamne dafa dem ba ñak katanam wala goor gi nga xamne dafa am ay malade yo xamne dafa waral mu neew katan malade yu wal neew katan nak dañuy wax ne mat na li nga xamne ci liñ ci xam ñun 9 malade yo xamne sa yu dalé goor dina waral bu deew katan bokku na ci nit ki bu fekke dafa amé émérite daf koy jural néw katan garaw nak dañ leen ci indil promotion wu magalu Touba gi nga xamné traitement bi 40000 la doon jar légui traitement bi dañ leen ko defal 15000 francs ba magal gi jall muy promotion bo xamné dañu bëgg garab gi képp ko xamné bëggoon nga ci sa katan mayu la nga am traitement bi wala bëggoon nga ci té amo yéné wu jënd traitement bi ak itam muy lo xamne bëgg nañ mu yaatu ba nit ñi xam ko ba nga xamne tawat la jo xamne kep ku mu dalat rek tay bo amé ci garab gi so gisé kum dal di nga ne ko demal ci diw jublu way yaatal garab bi ñepp jot ci loolu lañ ci jublu ndax garab gu baax la gu efficace la ci walu sey muy garabu neew katan suñu nit ki neew katan nak moy ki nga xamne dafa teulé teulé moy tay ngay sey normal juddu walé katan ku ne xamne nit bu juddu walé katan dem ba ci yagg nga daan sey dem ba légui boy sey ak sa soxna do meuna sey sax 5 minutes wala do sey sax 2 minutes lolou neew katan la wala boy sey ak sa soxna sa awra bi day noy wala nit ki nga xamne bu teuddé ak soxnam do am envie sey manam du yek bané du yek sey ak ki nga xamne buy sey du yek banéx ak ki nga xamne awram day noy ak ki nga xamne awram day delu comme awra wu xalé légui nak jangoro yoy dafa am 9 maladie yo xamne daf koy waral diabète day noyal awra wu goor émirite day delo awra wu goor siti tension day tax nit ki dotul am envie ci sey prostate day tax nit ki dotul am carton bi mu amone infection moy soppis wala jangoro yu goor varicocele day tax goor tele du meuna am dom wala walax ndianam dañuy dé wala maniwum day yaqku varicocele day def lolou tak xala day tax nit ki dotul meuna sey ndax njiber gi day def ay jeexital ci yow rabitam day waral nit wala nga am ñent soxna bo démé ci ké meuna sey bo démé ci ké do meuna sey lolou it rap daf koy def xala daf koy def waye garab yi ñu leen di composerel garabu ciosan la garabu ciosan la muy plante naturelle muy meññefu garab yi am ci dëkk bi yi fi sax ndax nit ku ne réew ma nga dëkk garab yi lay fajj fa la dëkk fa lañuy juddoo garab yi lay fajj ci réew moma lañuy juddoo ndax garab dafa am solo ci dundu dooma dama ndax yalla daf ñu boole ak garab waye fonku guñu suñu borom fonku mo waral mu ñëkka wacce garab ba paré dog ñoo wacce ndax garab mo jitu nit ci kaw suuf ngir nit ki bu ñëwé di am lu muy dundé di am lu muy fajo di am lu muy solo ndax ci garab lañuy solo ci garab lañuy fajo ci garab lañuy lek garab yoy nak comme bo fébaré ci ngay dem té danaka garab yoy yitam produits chimiques yiti ci am day waral xéet jangoro yi ma leen di wax ndax suñu borom lu mu def amna lu tax ndax aduna fi dafa am nuñ ko tëggé moy kenn ku ci nek amna mission ba wara dox ci kaw suuf tay bu neexon suñu borom kenn du febar bu neexon suñu borom kenn du am xam xamu garab bay fajj gon ñaar yi suñu borom moko lekkale motax ñoom ñaar kenn muñ ta dem bayyi sa morom may wax ne garab yi ma leen di indil nga xamne 4 paquet yi paquet bi la doon jaayé 10000 francs muy benn paquet bi 4 paquet yi 40000 dama leena boolel 4 paquet yépp defal leen ko traitement bi muy 15000 francs ba magal gi jall bu magal gi jallé day déluat 40000 francs yim doonon garab yi garab yu efficace la boko jëndé nga am 70 ans boko nané da ngay déluat comme ba nga mélé comme xalé bu ndaw té du metti sa bop du tang sa yaram du xonk say bëtt du la xaptal du la indil ben jafé jafé amul effet secondaire bo jëlé 4 paquet yi ba mu jeex da ngay wër pelek
16: jëmti ba fèb
15: da ngay wër pelek fèb continuer di def la nga daan def bu fekke sa maniwu dafa yaqku daf koy defar su fekke da nga yoré émérite daf koy fajj bu fekke da nga yoré ndoxu ci traitement bi daf koy fajj bu fekke da nga yoré varicocele traitement bi daf koy fajj bu fekke da nga yoré tension traitement bi daf koy normal ba mu normal su fekente ne da nga yoré varicocele daf koy fajj man lu leer nañ lay wax garab yi nak katan moko taxa juk waye dañ ki moñalé compostement yo xamné su féké tak xala mo la ték niou katan wala fièvre yi ñu fi lim mo la ték niou katan garab gi daf koy dindi ba mu set ndax bo bëggé fajj nit ki ndax dañ né awra fièvre la comme fièvre ni bop di metté tank di metté non nopp di metté non comme fièvre yoyu la dafa xawa wuté ci fièvre bo xamné man nga ko yor té du tié yow ya kin ko ci xare yi na koy xam té du té ngay doxé say soxla wa yow di nga xamné yow fébar nga fébar bobu nak faju mo ci gën ndax sey dafa bok ci dundu dooma dama ndax da ngay gis ko xamné yuru dara kartanam bax soxnam tok diko muñul nga gis ko yor né xamné yor na lulul jeex kartanam amut soxnam dem bako gon man na ma wax né premier sey kartanu goor ci la bok kartanu goor ci la bok bu fekke da nga nek diwanu touba alom nga ngay ñew fa la garab ye nek nga laccé tablu dindi bo taxu tablu bi ko laccé ke seigne modou fay baye fall ñu won lako su fekke da nga mëna ñew fi ñu la wax fenn fa nga fi ñew bo muñ ta ñew bo duggalé sa xaal ñu yonné la garab yi fo mëna nek budé sama numéro téléphone da ngay def 77 018 04 07 77 018 04 07. Xam xam bi tam xam xam bu wër la, muy lo xamné luñu xam la té maîtriser ko té diko def. Nit ki bula dalé manam li ma fi lim rek na la dal, nga né yow man dama mëna tuttu sey norme wala sama aura bi dëgeeratu rek, ñëwël nga jënd garab bi. Garab gi garanté bi ma ci def moy boko jëndé ci bis bi fekk da nga nek ak sa soxna ñu jaay la ko, nga jël ko 18h nga fanan ba bëccë bo ci gis résultat xamal né garab gi du la fajj. Man wax ju leer nañ lay wax, xamal né garab gi du la fajj. Bu yebbo nga tej ko té délosi ko jëlat sop xaaliss dem wuti kenen ku la fañu fajj. Man nekkuma ci di fajj nit nan la nanal garab gi ba mu jeex di nga tanek wala di nga wir ak wala bu wirut ma sétal la benen garab ak ben garab bi ma xass défar ci carton mom la am awma garab gu ko upp doole ndax man buguma nek di sonal kenn diko bagante lo sama keur wala ngay ñew nan ma xolal ma leneen nak def la awma leneen ben garab bi la yor ci galum niu carton garantie mi tam moy boko jënde demal ci téméri sëriñ nga faju fa téméri sëriñ mayna la nga dem fa nga faju fa bo gisul sinta bo ñewé jëndal nga isé même sama wax ji bu la doyut ñewal nga jënd garab nga yobbu ñu wax la ni ngi koy jëlé nga jël ko fukki waxtu ak juroom ñaar kep la la may bo gisul resulta delosil sama garab jëlat sa xaaliss kep kuy fañu ci man bo ma joxé sa xaaliss fek mutul fukki waxtu ak juroom ñaar sa xaaliss duma ko laal mu nga fa tayé bo gisé resultat continue le traitement bi ndax buñ né traitement moy nit ki li nga jël gis ci li kat waxna ma fajj da dogu ko ni traitement bi waye jël garab mu nek sayram ñent waxtu wala juroom waxtu giso ben réaction buy wone ni li kat garab ge koy def ci man nga konni diko nan man de duma ne amut waye man xawma lol garabu olof ak sunguf ak reen affaireu tosan la dafa gaaw dafa efficace ndax niñ koy moñe moy tax ni ngay démé sa bop di metti nga dem ci pharmacien ba jënd comprimé nan ko sa bop sedd garabu olof kiko manitam nonu kep la démé amul leneen waye nga top garab diko nan juroom ñaari fan ba juroom ñett fan giso ben resultat nga continue ko nan xeyna dina bax man xawma lol duma ko digal kenn itam newuma amul nak waye man sama garab kep ku ko jël ben fan giso resultat xamane dula faj ak bu fekkon da nga tele ñaar fukki at ak bu fekke da nga tok yene gi deggu ñaari at wala fukki at giso manam mënu sey lepp bo jëlé même bu fekke da ngay gawa daanu yépp bo jëlé ci guddigi bu bëssé wonu la dara lu lay won ne li kat suma ko topé wër bu continue bo continue ya toñ sa bop ndax man samay garab ko ko nan ba mu jeex nga ñew nan ma tenew ma ak nangam do deggu lo neex jërut nga may wo ndax duma la delu xaliss ndax nan nga samay garab te garab yi mënu ko defara garantie bima tek nak moy nanal commencé mayna lool liñ ci jotta nan lool mom dama la koy may parce que mënu ma ko fay mais li dess ci samay garab indil mako jëlat sa xaliss dem sa yoon ma dem nga dem loolu taxut man ma ñak xam xam taxut samay garab baxut waye garab man nga fajj téméri ñaari nit ñew jënd ci duñu wër wala juroomi nit sax ñew jënd ci nan ko ci duñu wër té pourtant fajj na téméri nit gon garab ga baxna waye xayna ñé dañu wër ta fajjo ci yow gon wëro lek seen xaliss man non lay liggéey ba may liggéey ba légui itam depuis 2008 ba légui ma ngi jaay garab yi légui mu yag ñi la ci liggéey ndax ben man awma sonal nit nan ko ay ndax dama bëggul kuma sonal moy garab gi kat jël nako waye kisuma ci resultat légui nak xolal ma benen ma la wa defal ni man awma ci yoy lima xam dal jël nga ko waxna la ko jël nga garab gi nan nga ko gisu resultat wo nga man kat garab gi jël nako gisuma dara indilat ma sama garab ñaari baat yi duma ko romba kenn ndax soone ma gisuma dara man la topal garab gi nga top ko gisu dara nan lay def ak yow bo naane sama garab bam jeex fo jele garab yow ma jox man ma perte yow ma jotat sa xaliss te man ma xassone kuma jox garab bo wirul ma delo sa xaliss te lolou wir la ci man non lay liggey ñi ma sa jëflante ak man ñepp xamna ni man non lay liggey bo ñewé sama kër lama lay wax moy ni ma la ko waxé ci radio bi non la koy waxate ci ngay deg so démé bo jele gisu resultat bo xeyé wom bo gisé resultat bu la nexé bu jiru sax nga may wo man nga continue muy wax ju leer ju wir buguma sonal kenn ndax garab yi dama ko garantie xam nga yalla moy faj lolou xam nañ ko ñun ñepp ay julit lañ ay nit ñu wër nañ ay nit ñu xam aduna lañ xam ni aduna di doxé waye xam xam bi li tax nga am ko dang ka maîtriser motax nga saña taxaw wote nit ñi ñew sa kër jël garab yi go lolou ci lu woor la nit ki war di ñew ci lu woor la nit ki war di jël garab moy li ngay def dang ci am résultat bu leer motax nga sañcé wo nit ñi lu baxut kenn ci wo kenn wala bo ci wowe nit xamal na ci ay tapale nga tok ak nax ay nit man nak doxuma ci lool ci limay dox moy garab gi dama ko garantie ku ko jënd wir wala delo mo sama yof waxuma ne ma da xafaj de dama xamne mbeur sax buy beure dina daan gon serigne bi meuna tok ci radio wala tele di jël ay nit ay témo ye nan ma fajj ki ma fajj ki ma fajj ki amna ño fajj te wiruñu te do len jox micro ni len wax len ne wiruma xam nga lolou amna lu ci nek te ñi faju xam nañ ne ab serigne ben serigne mu ta fajj kep ku ñew ci mom ñepp mo fajjando len ñu wir di nga am ñu raté ño xam de wiruñu lolou nak dogalu suñu borom la wala wër teelu guir wër ta jaaré ci yow ndax yalla mo dogal xam xam bi ci yow bu fekke da nga nek diwanu touba alom nga ngay ñew fa la garab ye nek nga laccé tablu dindé bo taxu tablu bi ko laccé ke serigne modou fay baye fall ñu won lako su fekke da nga mëna ñew fi ñu la wax fenn fa nga fi ñew bo muñta ñew bo duggalé sa xaj ñu yonné la garab yi fo mëna nek bu dé sama numéro téléphone da ngay def 77 018 04 07 77 018 04 07 benen ba ci tagé moy limay waxat moy garab yi may fajé sunguf la ak reen sunguf la ak reen moy garab plante naturel du garab tubab du copir amul produit chimique boko nané sa yaram du tang sa bop du metti sey beut du xonx sa bop du metti sey beut du xonx sa yaram du tang du lu xaptali tam man nga ko nan ba pare dem doxi sey soxla ba sa yo beugé sey nga ñew sey te boy sey normal ngay sey sey bi dina yag di nga am maniw bu doy dina la fajj même garab yi bo doon séré do meuna dem toilette normal boko dey jël da ngay gis ne sa dem toilette manam humidité bi nek sa bir wala bir buy ballonné di jël air wala ki nga xam dafa am fièvre direct wala ki nga xam dafa am problème mu nerf wala ki nga xam ne dafa am ndoxu ci di wala ki nga xam ne buy tour ndox awram bi day saf yoy yep daf koy dindi ki nga xam ne day tour ndox bu jégué wala bu sa tour ndox mi ñewon do ko meuna téy ndax da ngay daw dem wuti wonago yep lolu garab ki daf koy fajj bon garab gi garab gu bari ndariñ la garab gu am solo la garab la go xamne dañu bëgg mu yaatu motax ñukoy yaatal ci dëkk yépp garab gi képp ku ko soxla limay wax waxna ko ci émission ba mu leer lima soxla moy xam nga ne yow lima wax dal na la ñëwal nga jënd nga dem isin bu la sama wax gi doyu bu la doyé ñëwal nga jënd nga dem nga faju bu la doyu mayna la nga ñëw isin bo ñëwé di jënd garab neel damay isin bu mu wiru delu ci wat ko muy wax ju leer dañ ni man ni lay doxé limay ñaan yalla nak moy képp ku ko jënd wër ndax moma tax di wodé suma sañon pour nan wër ndax ma mëna jël sa xaliss bobu jariñoo ndax damay liggéey ma yow ma garab bi saraxewuma buma kenn woy nan ma wañal mako wañiwumako traitement bi 40 000 la won ma def ko promotion ci magal gi diko jaayé 15 000 francs fi ba magal gi jall bu magal gi jallé jeexna dañ koy déllowat fam nékkon garab yi amna mbour bo ñëwé ba reulé nga lacc kër yaay bombardier bo fa ñëwé di nga fekk mam cheikh dia mo yor garab yi fofu mu jaay la garab su fekké ndar nga nek tableau wala ngay ñëw en face dentiste bi khadim mo fa nek bo ñëwé mu jaay la garab yi su fekké touba nga nek alom nga ngay ñëw bo ñëwé ba alom nga lacc tableau dindé ko lacc ke seigne modou fay baye fall mu won lako fofu la wala nga jël sama numéro téléphone 77 018 04 07 nga wooma ci su fekke kees nga nek madina fall ngay ñew garab yi amna fofu budé dakar nga nek jamm geun ngay ñew tablo khadim fa la garab ya nek man nak dakar la upp lu may basé wu tablo khadim waye yi ma leen wax kep ku fa dem di nga fa fek kula jaay garab yi wala nga woma ci 77 018 04 07 garab yu efficace la dañ ci indi promotion pour yombalal ci ñi nga xamne dañoo tawatte amuñu yalla dimbali wu len ñu am xaliss buñu mëna fajo ma ci jaamu walé yalla ci magal gi ndax garab yu wërlaté lu bax la té fajj mi may fajj jaamu yalla la ko jappé parce que man nga dem ci témir sëriñ fajju faté do wër garabu katan yumbu wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.

0: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki amana nu mbegte tay delu ci wat fi ci sen cabinet bi nga xamne mom modi telkom sifa waye nak ni def moy kon jox ko mu nuyo su ko defe inshallah ñu daldi nak dugg ci li nga xamne mom modi waxtan wi serigne fallu borom telkom sifa wu assalamu alaykum
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ya man ashaba man istajaba habl al ijaba fi sanidai mbokki akharit ak soppi mbollem ko xamne ya nga ñi deglu ak dañuy baye xel ndigam serigne touba mo ayé te dawo ñep na ya ahla barri ya ahla bahri on jol li barri bahri saqay kon wote serigne touba bi dañ ci téla ñew fexé ba safara mbollem ko xamne rek ya nga ci bir rew bi ak li ko wër ci xéeti jangoro yi ñi bëgg waxtaan
0: waye nak serigne fallu borom xel kom sifaw ni ma abdullahi manuko mbacké munima dama bëgg xamal askanu touba ni no ngi dugg ci wéru safar buñ né wéru safar ni maglu touba te ku ne xamne ni bëss bobu ñu dëkk man moy bëss bi serigne touba ni won nañ ma ci santale yalla sa borom sa yu bis bi delu sété mom nak néna bokku na ci limi santale yalla sun borom serigne bi nak moy bokku na ci jaamum ñi ta moy ñi nga xamni dañu amé ay tawat ci jaam yalla yi mu juk ngir jappalé len defal len ak woyofal banu mëna faju li mo waral serigne fallu ni mbollem jangur yi nga xamni tuddu nako inshallah rabbi bu ci nek diiram magal gi daf len ko defal promotion néna tawat jomana am ak juma na doon ci carton yalla bo accès traitement bi 27500 la koy défé té modi juromi junni ak li nga xamni mu mudi juromi témèr ci diiram magal gi inshallah bép tawat bo xamni amé ngoko bo accès ci carton yalla ci la la koy fajalé mu melni 27500 dafa melni amna lim bo xamne amna lu mu toll
1: touru yalla biñ ko dak fofu nak mo touru yalla wi japp mu jip japp 55 am leneen lo xamne tam japp nako ci lo xamne xéti aajo yu faju lay tektale waye nak ma japp ni tay fièvre yi nane faje alal ju bari ta fièvre sax kenn du ci la kenn man tu wax alal ju bari tay suma ñewé na jangoro yépp nak dama ko def juroomi jund ak juroomi timer ngir santale ko serigne touba ci magal gi jaamoko yalla ci jaamu yalla yi alal abdullahi amna ñu nek ci rew mi febar tay ñak neen ay million yu bare bare wa gambek bi sawa cote d'ivoire ñepp ne ma señ bi togal magali telna ma leen dedde señ touba ayet sama trone ne may senegal ku febar ku ne bëgg nga wër rawat nañ ñi am estomac buñu lekke lu wex du comme du gawares seen denni day fat leg leg seen biir di jam buñuy nelaw manam duñ mëna nelaw ndax dañuy fat ñen ñi sa dañ dem ba guddi denni lak bañ neen geej yalante ko nak ma tayo na lek wala yalante ko nak guddi gi legi manam na beset legi ngir rek luñu jankontel am ño xamne buñ tolo fofé bo la joon témer juñé manes ñay jaay lañu rek jox leen way seigne fall na juroomi juñé juroomi témer la jaay ala le seigne sallo def lim def ci ñun ñu passina partage ak jaam yalla ñi am ndoxum city xam nga ndoxum city bokk na ci li gëna gaawa yak ay organe do adama amna ño xamne li téé seen awra du ci dotu jooté ndoxum city la amna ño xamne ta amuñu doom ndoxum city ma xam nga ko
0: bu baax
1: amna ño xamne li téé manuñu am doom ndoxum city amna ño xamne li tax seen règle normal lu jigeen ñi ndoxum city amna ño xamne tax ñak seeni beut ndoxum city la amna ño xamne tax manu tuñu am karaw ndoxum city la amna ñu ño xamne li tax seeni tank di tang jir di am ay targal am akket ndoxum city la amna ci ño xamne li tax duñ nelaw guddi yaram bi tang jir ndoxum city la motax ñu nango daul baras jangoro jo xamne mom day fagaagal def ay picci loolu lañu tuddé jangoro ay ngana ndax mom day dem bay dag ay cieur di dag ay loxo amna ño xamne lañu dem ba seen yaram ni fess delik ay picci di xassan fu ñuy wax ku may neex ñi wax ku may neex suñu sama bangé xal señ bi indi na ci traitement yo xamné and ak photo yo xamné luñ ko wax ko bu neexé buñ ko diwé ñetti fana do to ko wakati dana cioc ci sédu bi waaw té loolu ma ngi ci lo laaj gatt fukki jooni ak ñent
0: nga ko daan faje
1: waaw légui ma ci laaj juroomi jooni juroomi témé
0: loolu ndimbal na
1: té dama joggé ci all bi fasiyene ñew nak yessalat
0: ma sha Allah
1: ci ndigënté señ bi yessa suñu ndigënté ak jaamu yalla yi
0: ma sha Allah
1: kon li ma ngi wax nak képp ku yo am lima lim lepp laajuma la ci ñaar fukki jooni laajuma la ci fukki jooni juroom laajuma la ci fukki jooni juroomi jooni ak juroomi témé tollé tru yalla wu ñaan mujibu yalla wuyine ma ta fasna yene and ak mom ci wuy gogu japp la jaamu yalla yi ngir jëmi señ touba ak sama sang señ sallu nañu muñal tuddi dégg téléphone Abdoulaye Imourid ñepp dama dégg ñepp da ci kalé kalé gune yek pa yek
0: ciowli bari nañu
1: dé garab yi mo tamé fièvre bo xamné dañ nan da am luy mulaxasu mo xam liñuy togn wala sax ñu japp na sax daf yaramam daf dañ ko liggé wala mu japp na lek gu bon la su ñëwé bañ ko joxé garab yi ngi koy jox ci katnu yalla bala mat ñetti fan gën ta bari juroom ñaari fan mu melni mom dara ma su ko jox lol alquran la fi shifaa'un linnas wa rahmatul lil mu'minin
0: masha
1: Allah idha maritu fa yasfin masma deg ku nan da ngay fajj ab julita moko lo ay alquran karim mo dag xam ne wax na deug kon nañ xamne tay umurid khalqum shifa solution bi mom la to mom la serigne sallo wax ne to ko fas yene sa aljo fajj da nga ñu serigne fallu khalqum shifa kon nak umurid ni mi def ñep xam nañ ko lalay def ngalawul bir kolop parti légui tuba bi ci waxe nan collé parti collé ngalawu bir la rek amna ño xamné tax buñu doxé tuddi son ñen ñi dem mi japp seen bëd di fulu ñen ñi dem mi len di mirlo ñen duñ mëna lek dara def ay ngalaw yu doy wat ñen ñi dem bay sangew ba seen japp seen tanki di cramp ñen ñi dañ am 24 heures su 24 heures di may daw wana delu temu ay
0: waaw leer ma sha Allah
1: xam nga fu kat ñett du ben fan
0: waaw
2: man sama tank moy neew katal daf ma sonnal lol lol lol légui ma tok ben bes ki ngone tagusan ma deg affaire Serigne Fallou ki radio bi ñu koy wax ki la jog ñew li moy sama ñaaral yoon mais sama yoon bu ñeek bi daf ma may ñaar sachet yo xamne dama koy naan ki suba ci ki ngone ak ben pomade pomade bu baax lol lol lol lol lol grave yi ma fi jël wallahi amul ben tapal man mag la duma parce que man dem na luma ti juromi nit lol yeb ki affaire bi ma la netali ni pour ma faju waye lepp luñu ma jox buñ ma ko joxe legui semaine di ni benen semaine ma delu fi ma ne manam febar bi deñul du deñ
3: waye bi dal Serigne Fallou biñ fi ñew ak legui yagana wala yalla
2: ma fi meñe ak legui yon balé la ñewon moy motna wer fu mu ne ni tay la delu
3: waye gis nga fi tane 100%
2: he lima yobone wallahi billahi ne rek ak bax rek motax ma ñew man fi la def sama hôpital
4: ki ak ñett ma koy fajj na ko fukki ak ñett waaw serigne ma jaar nak bari na lol lol bu mon ko wax ndax fu ne jaar na ñu ne dinañ ko traiter waye affaire bi da fay gëna yok ba bima démé bay def radio bi pour opérer ko ci la sétan ci kudd ci après mané na ko na ñew essayer ci yow ba xam lolo waral dewma hôpital mais bima ñewé ci yow mo ci buñ sent yépp gis na parce que yow ya ginnaw yalla ya ma dimbali bu ma démé dus lé kenn du xam né dem na
5: waw ki bi garab bi mo xor ma nan ko man commencé won na amna légui fukki fan ci man bu koy nan lén da sel na ko sama tanki amna ci omi da ron def bruit dama amone ben accident ma amone ci depuis ki 2016 lé om bi na hawa déplacé won non pa jor nañ ko mais batay dafa déssonda bay da selu na ba mu commencé nan garab bi da defatul bruit comme nous on defé bruit da
6: kéro go vendredi bi amone na 1,60 la amone bobu bu ñeug ma am may dem ci yow bu may amone ay 3 4 yoy la amone mu jënte u jënte ma bi demone na bi am 1,60 après la ñu dem ah wacce na drop ñu dem ah lo jël man la ah waxuma la garab ay garab yoy la man la pigiri la jël quoi pigiri ñu waxuma tu mo sul bi ma ba ñu continue ko mo baax na ni ko mom la mujjé ko mom la mujjé ko mo vraiment garab yi mom ante yalla mom bo mujjé na ni yoon la mujjé ko ci na wacce na mom baax mo lolu am ay 4 et quelques mo dem 1 et quelques do ngi wacce na ko
1: kada ñett xam nga ki mo fu dem la fi adina
0: ah deug la
1: dem ba wara opérer lolé japp na mako heure te hémorroïde opérer duko wéral dedet du solution bi
0: gëmo lolé yow
1: dedet opérer duko wéral xam nga tay garab gi ci buntu bi so ñëwé dag ci réé ci kaw est ce que da tax du jébbi wat
0: dedet ci daatu ba rek nga koy dindé
1: mo tax Serigne Fall day dem ci daatu ba génné lépp bam sét wéccé génné tak yi ak infection yi ak virus yi ak bactéries yépp bam sét wéccé nek ki manal amat jamm nek en laisse kon solution bi fi la
0: machallah
1: ken amati emir du ko époré nak nénen ñew fi ma fajal len ko ci carton yalla ak mako Serigne Sall
0: bu dé ci diran magal gi 27500
1: la juma ci ñaar fukk juné ben la juma ci fukk juné juroom la juma ci fukk juné juroomi juné ak juroomi témèr ci wér safar yi ñi xamna magal dëgg dama bëgg ñëpp xewlu ci xewlu Serigne Bamba yi xam nga magal lek ak nan la ak sante yalla waye tay magal gi am na ño xamne tay wata bor yi baaxu ñom buñ ko lek seen biir di commencé di niwi di gom falé wu ngir dawal ko bes gi ñen bu ñane ci yu saf yi ak yu sedd yi commencé giir yu dawa seen biir commencé dafa ngalaw ñan kru du pour ngor wala bu nañu wagan dafa duñ fa jëne dara dama bëgg na magal gi gilem yi ak nag yi ak ginaar yi mouride Serigne Touba yi lek ci ak ñu dul mouride ñep man ci xewlu ndax lolu may mbekti mi lek ak nan la sante yalla yow ma tafé yow ma ak law yow ma surba kon nak bu amone jafé jafé na man suma magalé amna jafé jafé biir bi miti wala ngalaw wala lek mu res wala bo lek dina may lak lu ne ngoy def kon jappal na Serigne Fallou ñono inshallah
0: jerejeuf Serigne Fallou mbokki borom xel comme sifa ngok 27500 diiru wéru safar yu magal gi ci lay faje mbolam jangoro yi nga xamni waxtane nañ ko tollok turu yalla bi nga xamni mom lañu wax ya mujibu mbokki jokkole nak mom ci numéro 78 893 91 57 78 893 91 57 wala 76 293 35 99 76 293 35 99. Cabinet xel comme sifaw nak mi ngi nekk fi ci diwanu ko hôpitalu ndjay ci télé bi nga xamné mo jëm Bayfalga, manam bo jëmé Janatul Mahwa bo accès bo hôpitalu ndjay ci télé bi jëm Bayfalga bo taxaw fofu rek inshallah bo woté ci numéro yi xel comme sifaw inshallah rabbi señ bi xamna waxtu wi dafa melni li ci dess beuretul ndax xam nga ak témoignage yi motax temps bi du mëna gudd waye kon dañ ñuy teunkal rek jangul yi nga xam mom lay lim muy new carton estomac tension diabète new carton estomac tension diabète
1: manam new carton mom mo la bi adna bi amna ño xamne sen aro do juk am ño xamne ben minute lañ ci am amna ño xamne sen ndox mo manki amna ño xamne sax sen xel nekatu ci li yeb kep ku mu dal so ñewé 27500 ngay indi ndax mom traitement bi ñaar fukk juñ ak ben lon so ñewé nak traitement bi yeb juroom juñ ak juroomi téma ngay indi buma kenn wo nak na ma señ bi wañal ma wala deb juroomi juñ ak juroomi téma la kum neex nak man na am ben garab bo xamne ñaara juñ lay jaar batay ku am diabète diabète dana tax nek di tour ndox lu bari dana tax ñen ñi amone yaram di semé ko ba jattak dana tax nit ñi am tanki cramp dana tax nit ki du nelawate dana tax nit ki di xif xif gu jeguloy dana tax nit ki dem japp ay beutem diko lendem japp ay ciirem diko lagelo diabète bokko na ci tawat bi grand danger ci tawat yi legi deug témoin bi nga xam na demone bay pigourou la tay lek bala lek day pigourou dam ba tolo ci ay 4 gram nangam nangam seigne fallu fajj ñaar fi nak ben kala lol minum seigne touba la ñin barke seigne sallu ci lañu fajj fañu mané seigne sallu way fajj barke seigne sallu
0: machallah
1: kon ko am diabète ak mbokk mo meuna am nek bidirew ko man do ñew ñewani bindal la aussi na indi 27500 ñepp ci yeb na nek nan ma ngi amerique ma ngi espagne ma ngi italy jox ma 100000 francs dedet ñepp la yemalé ma seigne fallu xel comme chefa fu bay meuna nek nga deg témoin nga ci sa mbokk mu nek amerique wala espagne wala italy diabète ñew nga jël ko ci garabi traitement yi bala ñi wessu magal gi tax mu wessu rek dañuy delu wat bu ci boy bego seigne touba lañ koy defal ngir magal ataros de nga tay mbok mom li wax nga ci amerique
0: kané amerique
1: fuk at yaax yi di metti di bo veré xam nga amerique mom bu garab gi amerique la jogé ñepp bék dañ japp né sax aji fajuné waye alla ni seigne touba mo gën lepp barké seigne sallu alcorane moy fi sifa amna nasi ta garab bi alcorane lañ ko liggé fuk at mu am ko tank yi di metti mu daf accident de nga kon ku yag daf accident am yaax yi metti am tank yi metti mo xam ataros wala nerf wala mère nga xamné xam ataros nga am tawti sidit wala yi sa yaax yi di bi féré mëno tok muju wala mëno ko bank so ñëwé ci seigne fallu xel xam ci ba juroomi junni ak juroomi témet ñu defal jox la traitement bo xamne and ak farota yi bokk jëfëndiko bala mat fukki fan ak ñent tollu triyalu ñaan waxam nga mëni ma soko nga mëni ma soko am day tané bo tombe traitement bala jax nga wër ñun lepp ay triyalu lañ koy
0: tanké tension
1: tension mom ñoo ci ma ñoo ma tan tension du dara problème du dérèt dong la problème du dérèt la tension du lén ku ko am dem bo ñëwé mo xam da dem ba ag ci am yon tension day tanni paralysie seen loxo yi bañ wala ciir yi bañ wala seen bop yi di mir bu ñu génné wala ñu jikki jikki sax dam ba melni ñom dafa am luñuy luñu kuñ ci mëna doon so ñëwé juroom jina juroomi témer la bu wéso yone tension bi mom faj ba fay ba sér na ñu bari nawal ko bës gi buñu amé tension buñ ko lékké da ngay joxé nak seen bakkar gis ñeñu bari buñu wéso magal gi hôpital les fêtes djel kon seigne fallu ñëw na solution bi té lolu moy 27500 tolo triyalu nal mujibu képp ko xamné de nga waxtani nak bo ñëwé sa aju faj man seigne fallu mako wax ci barké seigne sallu mbacké mi nga xamné terbiyé ni fukki at ak juroom bind kan alcorane joxo ma nga ci daara ji ak dongay latante dox lolu seigne sallu jang ala limay sakku idem ci barke ak li tax yalla barkel ko daara ji lañ fa jang guddigu ne ñen fi yaasi nak ben lolu man na lu ne motax ñi am soxla beeku ne ñew ci ngal yang fa ñi soxla garabu ciadi batay ñom itam 27500 la ala ji ñew yow ma ci garabu de bëgg ubbe ko 27500 la ñu bëgg garabu ciadi 27500 la ñi nga xam ne dem dañ bëgg tukki ñaan 27500 la liste xaar gi ne mom buma kenn laaj mo tolo ko huwa tur yalla ñaan huwa man lepp ci ay tur yalla te lolu mo ngi digel li setal la waxala sa bidi waxala sa tabiyan waxla yeen sarax ngay def sa aja faju nga di dem mu ngi fi ko xamne da ngay liggey lo liggey mu yak manam wala nga japp nit guddii mo la tey wala nga japp ne tial la wala yow sax da nga japp ne da nga teju dal so ñewé inshallah rabbi solution bi moy 27500 dir wéru magal yépp safar mektemi lañu wata serigne sallu rek
0: waw jerejeuf koku mom modi serigne fallu borom xel comme sifa ndongal serigne sallu mbokki de ngeen nim ko waxe kon mom moy cabinet borom cabinet xel comme sifa ou bio 100% naturel neena ci carton yalla def leen indil promotion magal diran wéru safar wi mbollem tawat yi nga xamne waxtaan nañ ko fi inshallah bu ci nek 27500 la koy fajé di manam juromi junni ak li nga xamné mom modi juromi témèr tolok tudu yalla wi nga xamné mom ya mujibu néna inshallah rabbi bu wéru magal gi jeex nak di safar ci carton yalla day déllu wat fam ko daan fajé té modi ay 70000 80 800000 francs waye dal diru magal gi dal tawat jo meuna am ci ñu waxtané ak bu meuna don rek ci carton yalla néna inshallah rabbi 27500 la koy fajé té modi juromi junni ak juromi témèr tolok tudu yalla wi nga xamné mom modi ya mujibu mbokki ki wax lolou mom modi serigne fallu borom cabinet xel comme Sifa cabinet bi nak mi ngi nek fi ci Touba Jannatul Mahwa hôpitalu Njay ci tali bi jëm Bayfal ga hôpitalu Njay yoonu Jannatul Mahwa ci tali bi jëm Bayfal ga bo taxawé fi rek bo laccé cabinet xelkom Sifa dañu lako won wala itam nga woté ci numéro yi ba la ngay jog di dem jokk ak Serigne Fallou ci 78 893 91 57 78 893 91 57 wala 76 293 35 99 76 293 35 99 numéro bu ci nek itam amna WhatsApp bo woté joto man nga envoyer vocal WhatsApp bay fa inshallah Serigne Fallou dina la tonne assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: luñuy nan luñuy forote kep la mu jox la ay njariñ nga gis résultat fa sasa
1: xam xam bi nga xam ne dañ ko ko liggé mo waral lolu ñok ci geussu yag ci sonu yag ci def geussu yaari at ba yalla mayñu ci lam ci mayñu ci fajj ay nit okay lolu rek la nga xam ne manam dang koy jël légui légui mu gis résultat légui légui wat mi ngi non
0: jerejeuf
2: kon bokki garab gaangi nonu le diplomate bi nga xam ne mom lañu tuddé gor pur tek leen ko saytul geustul leen ko andi leen ko di serigne khadim diaw mom nak wax na ni pomade bi lé da fay fajj lepp du jëm ci walu new katan ci walu sey di manam impuissance sexuelle batay tam mom Khadim Diaw neena garab bi le du luñuy lek du luñuy nan waye dang koy jël diko froté manam diko diw ci fi nga xamni mom mudi secteur su ko défé inshallah lepp lo xamni modi impuissance sexuelle muy new carton ci walu sey ak la tiaju mom Khadim Diaw neena garab bi le daf koy fajj ci nu mu gëna gaawé neena dang koy jël légui gis résultat bi légui mbokk yeen ñi soxla nak garab bi le di gor pur man ngeen ko ami fi ci Touba ci penchum Darul Khodosa ci place Morfal Bay jakarlo keur Serigne Cheikh Aliou wala nga wote ci numéro yi 77 830 36 12 wala 77 888 75 50 nga mëna am pomade bi nga xamni mom lañu yowé gor pur di froté bo xamni wax nañu ni da fay fajj lepp lu jëm ci walu new katan ci walu sey di manam impuissance sexuelle
3: Touba ci kanam
4: yow talibé Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamni da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi di Touba baye nga né Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeël tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyul orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër ndax Touba ci kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam
5: misrak mi abi jay khair manabat wajalilahi maskani Touba ba misrak mi abi jay khair manabat
6: assalamu alaykum wa rahmatullah ma ngi nuyu bu baax seen mbokk seen xarit seigne Modou Faye Baye Fall di nuyu kep ku ñuy déglu te di ñu teewlu di dikkat ak yeen ci waxtaanu njariñ ci walum fajum ciosan te di leen di nuyu bu baax te di leen ziar di ñaan ci réew mi jamm diko ñaanal addu bi kep ku ñuy deglu ñu ngi lay ñaanal jamm ak tawfiq ak xewal barke ci rafal garab yi nga xamne mom lañ fassiyene waxtaané muy garabu katan yi nga xamne dañ ko daan liggéey muy garabu katan yo xamne yu efficace la ci walu neegu sey muy goor go xamne dafa dem ba ñak katanam wala goor gi nga xamne dafa am ay maladie yo xamne dafa waral mu neew katan maladie yu waral neew katan nak dañuy wax ne mat na li nga xamne ci liñ ci xam ñun 9 maladie yo xamne sa yu dalé goor dina waral bu deew katan bokku na ci nit ki bu fekke dafa amé émérite daf koy jural neew katan garaw nak dañ leen ci indil promotion magalu Touba gi nga xamne traitement bi 40,000 la doon jar légi traitement bi dañ leen ko defal 15,000 francs ba magal gi jall muy promotion bo xamne dañu bëgg garab gi képp ko xamne bëggoon nga ci sa katan mayu la nga am traitement bi wala bëggoon nga ci té amo yéné wu jënd traitement bi ak itam muy lo xamne bëgg nañ mu yaatu ba nit ñi xam ko ba nga xamne tawat la jo xamne képp ku mu dalat rek say bo amé ci garab gi so gisé kum dal di nga ne ko demal ci diw jublu waayu yaatal garab bi ñepp jot ci loolu lañ ci jublu ndax garab gu bax la gu efficace la ci walu sey muy garab bu new katan suñu nit ki new katan nak moy ki nga xamne dafa tele tele moy tay ngay sey normal juddu walé katan ku ne xamne nit bu juddu walé katan dem ba ci yag nga daan sey dem ba légui boy sey ak sa soxna do meuna sey sax 5 minutes wala do sey sax 2 minutes lolou new katan la wala boy sey ak sa soxna sa awra bi day noy wala nit ki nga xamne bu teddek soxnam do am envie sey manam du yek banne du yek sey ak ki nga xamne buy sey du yek banex ak ki nga xamne awram day noy ak ki nga xamne awram day delu comme awra wu xale legi nak jangoro yoy dafa am 9 maladie yo xamne daf koy waral jabet day noyal awrawu goor emir day dello awrawu goor siti tension day tax nit ki dotul am afi ci sey prostate day tax nit ki dotul am carton bi mu amone infection moy soppis wala jangoro goor varicocele day tax goor tele du mana am dom wala walax njanam dañuy de wala maniwum day yaq varicocele day def lolou tak xala day tax nit ki dotul meuna sey ndax njiber gi day def ay jeexital ci yaw rabitam day waral nit wala nga am ñent soxna bo démé ci ké meuna sey bo démé ci ké do meuna sey lolou yit rab daf koy def xala daf koy def waye garab yi ñu leen di composerel garabu ciosan la garabu ciosan la muy plante naturelle muy meññefu garab yi am ci dëkk bi yi fi sax ndax nit ku ne réew ma nga dëkk garab yi lay fajj fa la dëkk fa lañuy juddo garab yi lay fajj ci réew moma lañuy juddo ndax garab dafa am solo ci dundu doom adama ndax yalla daf ñu boole ak garab waye fonk guñu suñu borom fonk mo waral mu ñëkka wacce garab ba paré dog ñoo wacce ndax garab mo jitu nit ci kaw suuf ngir nit ki bu ñëwé di am lu muy dundé di am lu muy fajo di am lu muy solo ndax ci garab lañuy solo ci garab lañuy fajo ci garab lañuy lek garab yoy nak comme bo fébaré ci ngay dem té danaka garab yoy itam produit chimique yi di ci am day waral xéet jangoro yi ma leen di wax ndax suñu borom lu mu def amna lutax ndax aduna fi dafa am nuñ ko tëggé moy kenn ku ci nek amna mission bo wara dox ci kaw suuf tay bu neexon suñu borom kenn du fébar bu neexon suñu borom kenn du am xam xamu garab bay fajj gon ñaar yi suñu borom moko lekkale motax ñoom ñaar kenn muunta dem bayyi sa morom may wax ne garab yi ma leen di indil nga xamne 4 paquet yi paquet bi la doon jaayé 10000 francs muy ben paquet bi 4 paquet yi 40000 dama leena bolel 4 paquet yépp defal leen ko traitement bi muy 15000 francs ba magal gi jall bu magal gi jallé day déluat 40000 francs yim doonon garab yi garab yu efficace la boko jëndé nga am 70 ans boko nané da ngay déluat comme ba nga mélé comme xalé bu ndaw té du metti sa bop du tang sa yaram du xonku sey beut du la xaptal du la indil ben jafé jafé amul effet secondaire bo jëlé 4 paquet yi ba mu jeex da ngay wër pelek ba continuer di def la nga daan def bu fekke sa maniwu dafa yaqku daf koy defar su fekke da nga yoré émérite daf koy fajj bu fekke da nga yoré ndoxu ci traitement bi daf koy fajj bu fekke da nga yoré varicocele traitement bi daf koy fajj bu fekke da nga yoré
3: allergie faible
6: tension traitement bi daf koy normal ba mu normal su fekkentene da nga yoré varicocele daf koy fajj man lu leer nañ lay wax garab yi nak katan moko taxa juk waye dañ ki moñalé compostement yo xamné su fekké tak xala mo la tek niou katan wala fièvre yi ñu fi lim mo la tek niou katan garab gi daf koy dindi ba mu set ndax bo bëggé fajj nit ki ndax dañ né awra fièvre la comme fièvre ni bop di metté tank di metté nu nopp di metté non comme fièvre yoyu la dafa xawa wuté ci fièvre bo xamné man nga ko yor té du té yow yakin ko ci xarek yi na koy xam té du té ngay doxé say soxla wa yow di nga xamné yow fièvre nga fièvre bobu nak faju mo ci gën ndax sey dafa bok ci dundu doom adama ndax da ngay gis ko xamné yuru dara cartonam bax soxnam tok diko muñul nga gis ko yorné xamné yorna lulul jeex cartonam amut soxnam dem bako gon man na ma wax né premier sey cartonu goor ci la bok cartonu goor ci la bok bu fekke da nga nek diwanu touba alom nga ngay ñew fa la garab ye nek nga laccé tableau dindé bo taxé tableau bi ko laccé ke seigne modou fay baye fal ñu won lako su fekke da nga mëna ñew fi ñu la wax fenn fa nga fi ñew bo muñta ñew bo duggalé sa xaal ñu yonné lako ñu yonné la garab yi fo mëna nek budé sama numéro téléphone da ngay def 77 018 04 07 77 018 04 07 xam xam bi tam xam xam bu wër la muy lo xamné luñu xam la té maîtriser ko té diko def nit ki bula dalé manam li ma fi lim rek na la dal nga né yow man dama mëna tuttu sey norme wala sama awra bi deugëratu rek ñëwël nga jënd garab bi garab gi garanté bi ma ci def moy boko jëndé ci bis bi fekk da nga nek ak sa soxna ñu jaay la ko nga jël ko 18 heures nga fanan ba bëccë bo ci gisul résultat xamal né garab gi dula fajj man wax ju leer nañ lay wax xamal né garab gi dula fajj bu yobbo nga tejj ko té del losiko jëlat sa xaaliss dem wuti kenen kula fañ fajj man nekkuma ci di fajj nit nan la nanal garab gi ba mu jeex di nga tanek wala di nga wër ak wala bu wërut ma sétal la benen garab ak ben garab bi ma xass défar ci gattan mom la am euma garab gu ko upp doole ndax man bëgguma nek di sonal kenn diko bagantelo sama kër wala ngay ñew naan ma xolal ma leneen nak defal ouma leneen ben garab bi la yor ci gallum niou katam garantie bi tam moy boko jëndé demal ci téméri sëriñ nga faju fa téméri sëriñ mayna la nga dem fa nga faju fa bo gisul sinda bo ñewé jëndal nga isin même sama wax ji bu la doyut ñewal nga jënd garab nga yobbu ñu wax la ni ngi koy jëlé nga jël ko fukki waxtu ak juroom ñaar kep la la may bo gisul résultat délogil sama garab jëlat sa xaaliss képp kuy faju ci man boma joxé sa xaaliss fék mutul fukki waxtu ak juroom ñaar sa xaaliss du mako laal mu nga fa tégué bo gisé résultat continuel traitement bi ndax buñu né traitement moy nit ki li nga jël gis ci li kat waxna ma faj nga dogu ko ni traitement bi wayé jël garab mu nek sayram ñenti waxtu wala juroom waxtu gisoo ben réaction buy wone ni li kat garab ge koy def ci man nga konni diko nan man de duma ne amut wayé man xawma lool garabu olof ak sunguf ak reen affaireu tosan la dafa gaaw dafa efficace ndax niñ koy moñé moy tax ni ngay démé sa bop di metti nga dem ci pharmacien ba jënd comprimé nan ko sa bop sedd garabu olof kiko man itam nonu kep la démé amul leneen waye nga top garab diko nan juroom ñaari fan ba juroom ñetti fan gisoo ben résultat nga continue ko nan xeyna dina bax man xawma lol duma ko diggal kenn itam newuma amul nak waye man sama garab kep ku ko jël ben fan gisoo résultat xamal du la faj ak bu fekkon da nga télé ñaar fukki at ak bu fekke da nga tok ñaari at wala fukki at gisoo manam mëno sey lepp bo jëlé même bu fekke da ngay gawa daanu yépp bo jëlé ci guddigi bu bëssé wonul la dara lulay won né li kat suma ko topé wër bul continue bo continue ya toñ sa bop ndax man samay garab
3: ci ñaar FM Dakar 88.6

bu ci xajé insha allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaawa jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tar mi ci seen bop mi ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole lool lool lool loolo tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak dinjer muy ay céréales yo xamne ci bir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay tay ngay am résultat tay te do am benn effet secondaire lool mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayukaay garab yi bu sa bop démé ti man nañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy man nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamné dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamné day and ak yow ta do am ben jafé jafé ñëwal jël suñu garab bi ñu woyé 100% katan soko jëlé amuloo résultat bo xeyé dëllu ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seyd Tall Guèye mi wécc ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dañ la ko won nga ñew ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci katna yalla suñu borom amna benen garab bo xamne ñu koy woyé yokalma yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk frotté la bo xamne dañ koy masé ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñu ko liggéey ci garabu ron ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku te di ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seyd Tall Guèye bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha allah rabbi mu am gënen garab go xamné dañ koy woyé hémorite hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na loolu sax waaye ñu bari ci fajkat yi dañ naan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bi nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toogee buy jóg génne deret ñi gën a garaaw la ñooy def loolu am ñoo xam ne buñ demee toilette day génne deret am ñoo xam ne duñ def picc ci suuf sax waaye seen biir day am ngelaw di riir lu baree bari loolu yépp bokk na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sax insha allah rabbi bo tagale wo tok hémorite bobu delu swater ñu delo la nga joxewon ku soxla garabu hémorite bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bare bare dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am dom ci goor dana yak ndoxu man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokk na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle
bi nga xamne day japp ci boutique bu mag bi ak bi japp ci boutique bu ndaw bi bu fekke boutique bi fimi tambalé ci kaw dafa am fièvre moy waral nit ki day séré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi génné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def kolopati nak ñu bari dañ koy jawalé ak hémorite diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite kolopati lañ am ko am kolopati fonctionnel ñëwel rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xéet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandargé hépatite sen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom sen lek barétul amatuñu xememtef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras sen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandargé hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bo pé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xétu hépatite yep dañ koy traiter ci fi ci sun garab rew yi ku amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tall Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yéek wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki mën na ko am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at te du ko xam fek na mom lamiy yak mang ko yak ci bir diabète na kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids manam wala ngay mir yoyep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu woj 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 550 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañoo am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal goné dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ saxar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metté metté metti kep ko xamné am nga asthme te bako savara ci sa garab rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci oom yi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti sonn togaat bam dal ñu dooro jogaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du mëna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko mëna faram facc waye képp ko xamna am nga nerf sciatique te bako faj mu wër la wax nak ñëwal bo ñëwé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamne ño nek ci ndig li bu fekke dafa genn day waral muy lu metté metté ñi nga xamne dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala
yoy yep dal dakoy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jega yanto man nako indil itam du mëna téyé ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp mëna indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale la am mom mo nan ndig luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferray bi nga woñ ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie iatal nak mom dënn lay japp ab dënn lay japp ci xéeti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëtër bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie iatal hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukay faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk né hernie iatal lañ am ñu bayyi xel lolu kon taw di pour nga man ko fajj info nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie iatal won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 76 550 34 34 am naño xam dañu am hernie inguinal hernie nak bari na hernie inguinal hernie de la ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbax bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñëwal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nekku warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fepp nak misamay fatul ñu fepp nak organe bobu man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoy yep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ 76 550 34 34 amna ño xamné estomac lañ am estomac nak ab tir la waye tawat bi nga xamné moy dal tir bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xesen muy xesew muy faral di xegn dal wala dootu meuna lek yu safi lu melni ataya bu for wala cafe gu for wala ñam yu frox yi du ko meuna lek lu metté metti la momitam muy tawat jo xamné ñi ci woté bari na way ñuko meuna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak kep ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 insha allah rabbi dañ la safral sa tawat jojju amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañu commencé am choono ñi buñ xifé lañu commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woñ ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamné prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ño tour ndox li ñi wax blocage urinaire sen ndox da fay bloqué am ño xamné sen prostate dafa tijéku ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijé ko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy defal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woñ ci 76 550 34 34
bude diwan dakar la ñewal rewes ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am romantisme ak arthrose romantisme nak mom mi ngi japp ndëggu yi ci articulation yi ci ndëggu yi fofu lay japp bude arthrose nak mi ngi japp ci om yi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti kumu dal ñaaré boy julli sax ci bang ngay tok do mëna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé romantisme nañ ñu woot 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woon ci 76 650 34 34 wala ñu ñew rebas ci pakku ferray bi ñu wote ci numéro yoyu dañ ñu gis inshallah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mass lay mayé lay défar sa jëm ba nga ba mucc ayib ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñ wax Nadir Gouro mom itam da fay maye yaram kuko soxla ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne guatre lañ am guat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolik nit ki ci bolik yi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo wote ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamne hypertension artérielle manam tension bo xamne dafa yéek ak ñi nga xamne sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yenen yi tawat yu bare bare kon ku xamne da nga amé tension bu yek fexel ba régler ko ba mu normal bu dul lor rek mën na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom du la yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamne ñi nga xamne seen ndox dafa oyof wala seeni wala ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamne mom la wala xandiani wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamne ñu ko liggéey ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamne traitement yi yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoy ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mode tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekke ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandarga la yo xamne ay mititu bop la kon ki nga xamne mo de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy le metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxi seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxi seen soxla buñ jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër mën na ñëw 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi dañ fi fekk seeni garab
bloodement de vente wala vente gonfle ñi nga xamne seen biir dafa newi bolé di joy di rire suba ak ngone buñ togué ci mbolo sax dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñëwé dañ ci fekk seen garab insha allah rabbi mën nañu wo 77 943 06 88. Amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi newi bu reey reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñëwal rebas ci pakko feray bi wala nga woñ 77 943 06 88. Am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci biir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jëluko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jé daan ko bañ yoy yépp da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose bako savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebas ci pakku feray bi insha allah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi lay ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischémique am hémorragique moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yuur gi yoy tepp ay xétu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté à respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénaux ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara insha allah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw daleena jafé cholesterol diw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret bu ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traité tamit fibrome ak kyste yoy yépp dañ koy traité brûlure moy lak lak ñi nga xamne dañoo am ay lak lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tas douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti inertie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp gone kyste ovarien ak myome uterin yoy yépp dañ koy savoir fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki deret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yépp infection gonécoque moy chopis mom la olof di wax chopis yoy yépp dañ koy traité ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko képp ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bu wot sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wolel ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebas ci pakku feray bi ngeen wote ci 76 550 34 34. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim.

0: ñom mëna digar seeni digal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jëlé te amo résultat bo xeyé dello ci wat ko jël la nga joxé won li nak wax ju leer nañ la
1: ndax ci ñare FM
0: radio lay waxé te radio yaakar na ñepp koy déglu kon nak ki nga xamne da am néw doole ci kërëm te bëgg garab bu wër go xamne amul ben effet secondaire yépp di ay céréal mu bëgg faju ci garab réewum ñewal jël suñu garab gi ñuy woyé gorpir 100% katan soko jëlé amo résultat ñewal dello ci wat ko jël la nga joxé won garab gogo nak kuko bëgg budé fi ci Touba ñewal ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu lañ am cabine daru minam bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jëlé amo ci li nga bëgg ñewal dello ci wat ko jël sa xaliss lool mom dirul sax danaka wax ju bare bare wax deug yalla benen bi moy garab guñu woyé yokalma garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi amé cër bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëkk ko yok ta du am ben jafé jafé garab la go xamné momitam soko jëlé diko utiliser dir bu gatt cër bi dina tollu na nga bëgg ta du am ben ngañ du am ben effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou mën nga ñoo wo 77 943 06 88 77 943 06 88 cabine bangi ñaari pono ci souf étage bu wex bi ni nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonal len lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci bir mo xam ngay séré wala ngay baloné ce bir di am ngelaw nga bëgg safarawu ci katnu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def picci ci souf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné dret buy dem toilette lolou itam hémorite da koy def colopathie da koy def amna ñu bari nak ño xamne dañuy am colopathie jaawale ko ak hémorite ndax dañoo xawonuro nu ñuy doxé te bokkuñu colopathie mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan ta sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki bey ngay génné ba nopi day and ak dérèt yenn say du ñepp la koy def nak waye amna ño xamné non lay doxé ki nga xamné da am colopathie fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 550 34 34 amna ño xamné dañoo amé hépatite B wala hépatite A hépatite yi nak bari na waye bokku na ci ay mandargam nit ki ay botam day commencer di son wala muy mir wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem teuf ci yenn lek yi yoy yep wala wetu ndey joram ci souf di commencer di jam mu diko sentir lolou bu la dalé jappal ne am nga tawat yi ñuy woyé hépatite bo ñëwé daru minam bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woon ci 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 550 34 34 yow mi nga xamne da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yegg wala sucre bu wacc nga am ko te bëgg mu safraw ndax tawat yépay wër li kulit daawon dawa ku leen wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yépay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo amé asthme asthme nak lu metti la gone yi la gëna sonal ak yenn ci magni muy dënn bo xamne da fay ubbeeku borom di xéxat di metti di gawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñim dal ñu bari dañuy défé na sax sétane da leena japp ta fekk na asthme rek la ñi amé asthme nañ ñu wo ci 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñongi fi ci ñaari pono ci suufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthros yoy yep ay mandarga la yo xamne ci tank lay japp nerf sciatique nak day départé ci ndig jaar ci souf togukaay yi jëm ci ombi fofu lay japp ñaare budé rhumatisme nak ñaare ombi dafa am lu ñu wax cartilage am liquide bu fekké liquide bi dafa wañéku wala mu jeex ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti romantisme nak ñaare fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sedd ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé romantisme wala arthros ñëwal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 ki amé hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamne dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yenn lu 10 wala ñu daanu yoy yëpp da fay bokk ci li joxé hernie discale képp ko xamne am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci souf étage bu wex bi ci ñaari pono wala nga woñu 76 750 34 34 ñi nga xamne dañu amé hernie iatal nak ab den lay japp nurona ak estomac lol te bokkuñu waye nit ki bu ñewé mom bu expliquer rek dañ xam hernie iatal la am wala estomac la am insha allah rabbi estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñi lek daf koy joxe kum dal ñaare sab den day tang ci digg ginaaw day faral di metti yitam amna ño xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencé am jafé jafé am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cier bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safaraw te du am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie iatal hernie embolical hernie dans ligne blanche hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci nak bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu wo yoré kon képp ko amé hernie wala nga am varicocel woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañoo amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñu 76 750 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñongi fi ci ñaari bonne ci souf étage bi amna ño xamne prostate lañ am magni nak lepp lu mi sonal donte dina dal yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubbeeku nak moy ki nga xamne mom bu safé tour ndox lu neew neew bu yexé daf ko ci ay yérem wala muy jog ñetti yoon ci guddigi mba ñenti yoon ci guddigi ak ci beccigi yep tour ndoxam day jégué yanto amna ño xamné da len di yobbu bañuy saw dret sax lolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab buñuy wax jongoma wala natir gro jongoma nak ay parti lay mayé ñi bëgg ay hanche ak yenen ci duma ko nek diko détaillé ñi nga xamné dañoo bëgg am yaram nak jogé ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotaat seen poids mën nañu wo 77 943 06 88 ñi nga xamné dañoo am goitre goitre nak ci souf baat bi lay nek doon aw xor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak amna ño xamne bu mak lañuy yor day mag am ño xamne bu yam lañuy am ño xamne seeni beut mo commencé di genn lolou lepp guat da ci feñ kon ko am fever guat muy gor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 750 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci souf étage bu wex bi fofu la cabine daru minam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension hypertension nak moy a tension bo xamne da fay yek tension bu yek nak képp ko xamné mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil la yaram wuy 10 ta tension bu yegg mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamné da mom sa bu lay daner rek day fekk nga teud di nelaw wala nga dugg sa toilette daanu wala nga jek jek daanu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay danel kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tensionam di normal insha allah rabbi ku ko bëgg woñu 77 943 06 88 amna ño xamné dañoo amé oligospermie moy seen man yu dafa oyof wala walax ndaan yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoyu yëpp ko mu mat lam wara mat nit ki doora mëna am dom ci katnu yalla suñu borom kon ko amé oligospermie man yi bo xamné dal doyul wala xñan yi doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 750 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñongi ci suufu étage bi ci ñaari pono bo ñewé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mode de vente dañ ko fi safara moy bir buy metti ballotement de vente dañ ko fi safara moy bir bo xamné day am air gonflement des pieds et des chevilles moy tank yo xamne da fay newi drépanocytose dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara kuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci souf benn bi day ëpp morom ja ñen ñi dañ koy metti le ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am kuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof diko woyé kum dal man na dal ci yaram moy cancer de peau man na dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah li kuli dawun dawa ñi nga xamne dañu am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu man nañ ñëwo 77 943 06 88 manki de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yëg banex régal douloureux moy gis régal muy metti bronchite xawna nu rok asthme ta bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti épilepsie moy ñi daanu yek yek daanu lu mat 5 minutes jogat ñi defena dañu yor rap ta fekk na tawat la bu nek ci seen bop dañ koy safara fièvre moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañu bëgg perte poids seen yaram jël poids bu bare bari ñuy gawa sonu té dañ ko fi traité hématurie moy ñi nga xamné dañuy saw dérèt ñuy saw dañuy gis né day and ak dérèt dañ koy savara fofu infection urinaire ak infection gonécoque manam chopis yépp dañ koy traité fofu fibrom calcul rénon moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamné dañoo am ay lak lak bu metté metté metti mo xam gaz lak len wala courant wala dara ñu bëgg wër té du am ben tas seen jëm dara du ci yak seen peau dara du ci yak né ñew defaral nañ len garab yu wër ñi nga xamné dañoo am douleur cardiaque dëgn buy fat ñoñu ñëpp wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañoo manki dérèt garab yi koy safara ñi ngi fi ben reçu nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal mak di dal goné nak waaw kyste fibrom yeyëp miom trompe boussé douleur mammaire moy wéen wo xamne da fay faral di metti kuko am man nga ñoo wo 77 943 06 88 mauvaise haleine ak perte blanche ak douleur bas ventre yoyëp dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamne dañoo amé tawat yi dal yi ma tuddu ak yu ma tuddul ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen wo ñu 76 750 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen wo ñu 76 750 34 34 garab gi ma tambalé won nak fi lay mujjé muy gor pir 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi neew doole ko taxajuk ñi gaaw jot seen bop ak as bo meuna am soko jëlé te amu ci la nga bëgg bo xeye delu ci watal garab gi garab gogu nak mang ko liggé ci petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréal yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko liggé ba nit ki man ko jël am résultat do am ben effet secondaire ku ko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 750 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu étage bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñep am jam barke borom touba
2: lil muslimina abadan wa rahma wajallahum fina udan wa khayra wa kufuhum min azam wa dayra
1: jamtiba fm ci ñare fm lergue fm